O căldură extremă de peste 35 de grade Celsius și valori de căldură, notează Agenția Organizației Națiunilor Unite pentru Copii în raportul privind riscurile climatice pentru copii, ediția 2026. Aproape fiecare copil la nivel global este expus la cel puțin un pericol legat de climă, potrivit raportului. Copiii sunt mai vulnerabili la efectele schimbărilor climatice decât adulții, deoarece corpurile lor sunt mai sensibile. Atenționează UNICEF, se încălzesc mai repede, transpiră mai puțin eficient, respiră mai repede și necesită mai multă hrană și apă per kilogram de greutate corporală. Șansele lor de supraviețuire în cazul evenimentelor meteorologice extreme sunt de asemenea mai mici, subliniază autorii raportului. Acesta evaluează expunerea copiilor la 8 pericole climatice, respectiv seceta, căldura extremă, incendiile de vegetație, valurile de căldură, inundațiile în zonele de coastă și fluviale, furtunile de nisip și praf și cicloanele tropicale. Sunt luate în considerare totodată impactul poluării aerului și riscurile bolilor transmise prin vectori, cum ar fi malaria, precum și date privind accesul la apă, asistență medicală și servicii sociale din întreaga lume. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două, unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu-s mulțumiți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Volumul creditelor neperformante acordate de bănci cu garanția statului a crescut cu peste 60% în ultimul an. Împrumuturile au intrat în nerambursare rapid după ce a expirat perioada de grație acordată începând cu perioada de pandemie. O nouă sursă de presiune pe bugetul de stat se ivește dinspre creditele acordate de bănci cu garanții publice, în timp ce situația riscului de credit s-a menținut la nivel general la un nivel apropiat de minimele istorice. În cazul creditelor cu garanții de stat se observă o creștere atât a volumului cât și a ratei neperformantelor. Împrumuturile acordate de bănci cu garanția statului prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii au fost soluția găsită de guvernările din 2020-2021 pentru susținerea sectorului privat în contextul pandemiei COVID-19 prin deja celebrul IMM Invest. România este în vârful Europei atunci când vine vorba de taxarea salariilor, chiar între singurele 7 țări unde salariații aduc acasă mai puțin de 2/3 din venitul brut. Când vine vorba despre salariul în Europa, sunt două indicatoare, suma brută și cea netă după taxe. Este o diferență importantă deoarece venitul net poate varia semnificativ de la o țară la alta. Principalele motive ale acestor diferențe sunt variațiile în sistemele de impozitare și contribuțiile la asigurările sociale. În unele țări, alocațiile familiale influențează de asemenea în mod considerabil venitul final. În 7 state europene, venitul net reprezintă mai puțin de 2/3 din salariul brut. Pe lângă Belgia, aceste țări sunt Lituania, Germania, România, Danemarca, Slovenia și Ungaria. În 10 țări europene, angajații păstrează cel puțin 70% din salariul brut, ceea ce le face cele mai favorabile pentru venituri nete mai mari. Peste 80% din salariul brut rămâne lucrătorilor în Cipru și Elveția. Alte țări cu valori ridicate sunt Estonia, Cehia, Bulgaria, Spania, Suedia, Slovacia, Polonia și Portugalia. Aproape un sfert dintre locurile de muncă existente la nivel global și 44% dintre competențele angajaților vor fi afectate de implementarea tehnologiei inteligenței artificiale generative în următorii 5 ani, arată datele unui raport de specialitate. Conform unei cercetări realizate de Forumul Economic Mondial în colaborare cu PwC, tot inteligența artificială generativă ar urma să afecteze până la 40% din totalul orelor lucrate. Pe de altă parte, cel mai recent sondaj PwC CEO's Survey evidențiază faptul că unul dintre cele mai mari beneficii văzute în prezent la inteligența artificială generativă este creșterea productivității, iar majoritatea directorilor executive, atât la nivel global cât și în România, au înregistrat o eficientizare a utilizării timpului angajaților datorită implementării acestei tehnologii. 51% dintre angajații români afirmă că au folosit inteligența artificială generativă la locul de muncă cel puțin o dată în ultimele 12 luni și doar 5% declară că o folosesc zilnic, reiese dintr-un sondaj PwC Workforce Hope and Fears. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se aseamănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit reprezentanților Registrului Autoromân, mașinile aduse din afara Uniunii Europene au nevoie de omologare individuală pentru eliberarea cărții de identitate a vehiculului. Autoturismele aduse din Canada nu beneficiază de același regim ca cele provenite din Uniunea Europeană sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Pentru a primi cartea de identitate a vehiculului, acesta trebuie să parcurgă procedura de omologare individuală, potrivit clarificărilor transmise de Registrul Autoromân. Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele Uniunii Europene. Șoferii interesați de achiziționarea unui autovehicul din afara spațiului Uniunii Europene pot înainte de cumpărare să ceară de la Registrul Autoromân informații despre proceduri și costuri. România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, de sub 1000 de euro. Doar angajații din alte două state ale Uniunii Europene câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2700 de euro, de 3 ori mai mare decât în țara noastră. Salariul minim pe economie în România este de 795 de euro, conform datelor Eurostat din ianuarie anul acesta. România înregistrează al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană, după Letonia și Bulgaria. Sunt 8 state europene unde salariul minim este sub 1000 de euro. În Bulgaria, de exemplu, angajații plătiți cu salariul minim pe economie primesc 620 de euro pe lună. Pe de altă parte, cele mai mari salarii minime pe economie se înregistrează în Luxemburg, de 2700 de euro pe lună, și în Irlanda și Germania, de peste 2300 de euro. 3 din 4 locuințe din România nu au protecție financiară împotriva dezastrelor naturale, în condițiile în care doar aproximativ 2,4 milioane din cele aproape 10 milioane de locuințe existente la nivel național sunt acoperite printr-o asigurare obligatorie, a declarat directorul general al Pulului de Asigurare împotriva dezastrelor naturale, Nicoleta Radu. Este mult prea puțin, rămân 3 case din 4 neacoperite de niciun fel de protecție financiară în fața unor dezastre naturale. De regulă, oamenii sunt obișnuiți ca solidaritatea să însemne că riscul individual și responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate, ori nu prea este așa, a completat Nicoleta Radu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unii oameni sunt celebri, alții merită să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea companiilor, cu doar 3,1% dintre firme utilizând tehnologii digitale avansate față de media Uniunii Europene de 13%. Lipsa investițiilor, educația digitală scăzută, birocrația, formarea profesională limitată și numărul redus de specialiști IT sunt principalele cauze ale acestui decalaj alarmant. Într-o Europa tot mai conectată, digitalizată și inteligentă, România continuă să rămână în urmă. Conform celei mai recente ediții a publicației interactive Digitalizarea în Europa 2025, doar 3,1% dintre firmele din România utilizau tehnologii digitale avansate în 2024, comparativ cu media Uniunii Europene de 13%. Diferența este uriașă și relevă nu doar un decalaj tehnologic, ci și unul cultural, structural și economic. Părinții care vor să își dea copiii la un sport vor putea afla calificarea antrenorilor dintr-un registru electronic. Măsura a fost aprobată acum de Parlament. Autoritățile din țara noastră vor trebui să facă un registru electronic al specialiștilor din sport, iar informațiile din acest registru vor fi publice, după cum apare într-un proiect legislativ care a primit votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților. Astfel, înainte de a-și da copiii la un club sportiv, părinții vor putea afla numele viitorilor antrenori sau instructori sportivi și calificarea acestora. Documentul are ca scop general organizarea, formarea și perfecționarea antrenorilor, instructorilor sportivi și preparatorilor fizici. Registrul specialiștilor din domeniul sportului va fi public și va trebui să conțină un cont de protecție a datelor cu caracter personal. Membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate dezvoltă o platformă în limba română pe care pacienții, aparținătorii și comunitatea medicală vor găsi informațiile despre studiile clinice în derulare în România, anunțat la Târgu Mureș rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, dr. Viorel Jinga. Demersul este inițiat de membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate și face parte din acțiunile asumate prin Planul Strategic pentru Studiile Clinice din România. Datele Sistemului European de Informații privind studiile clinice evidențiază faptul că în prezent sunt în desfășurare 550 de studii în 336 de centre medicale din România, dintr-un total de 8.979 de trialuri derulate în Europa. Țările unde pacienții pot accesa cele mai multe studii clinice sunt Spania, Franța, Germania și Italia, a declarat dr. Viorel Jinga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. De sub orice ruină izvorăște un fluviu de melancolii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a face față stresului de la locul de muncă, România au cumpărat doar anul trecut suplimente alimentare de peste 300 de milioane de euro. Potrivit unei cercetări la nivel european, în special bărbații au căutat formule pentru rezistența la stres și oboseală. Aceleași cifre arată că piața suplimentelor din România este într-o continuă expansiune. Psihologii confirmă că în ultima perioadă le cer ajutorul, în special bărbații. Potrivit unui studiu făcut de una dintre cele mai mari platforme de recrutare online, peste 60% dintre români mărturisesc că trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional. Frica cea mai mare este legată de faptul că nu câștigă suficient în raport cu cheltuielile pe care le au. De asemenea, și situația social-politică crește constant nivelul de stres. Cele mai recente date Euromonitor arată că pe piața românească vânzările de suplimente au ajuns anul trecut la 1,7 miliarde de lei, adică 340 de milioane de euro. În aceste condiții, specialiștii îndeamnă la moderație. Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Tot mai atenți la bani, românii și-au temperat consumul anul acesta. Datele strânse de la o companie de cercetare de piață specializată în monitorizarea vânzărilor de bunuri de larg consum arată că, deși acestea au crescut ușor, valoarea lor nu a acoperit inflația. Cumpărătorii reduc țigările și dulciurile, în schimb mâncarea gata preparată este tot mai căutată. Legumele și fructele locale atrag tot mai mulți cumpărători, arată și analiza unui mare retailer. În prima jumătate a anului, românii au cheltuit pe bunuri de larg consum cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dacă se ia în considerare inflația, creșterea practic dispare. Magazinele mici de cartier au pierdut din clienți care s-au orientat spre supermarketuri și hipermarketuri. Unii consumatori au redus cheltuielile considerate de răsfăț sau cumpărat mai puține țigări, gustări dulci și băuturi fără alcool. Chiar și la alimente sunt schimbări. În schimb, mâncarea pentru animale a înregistrat o creștere a cantităților vândute de 12%. Creșteri semnificative ale vânzărilor s-au înregistrat și la produse de înfrumusețare, mâncare semi și gata preparată. Oamenii au cumpărat și cu 11% mai multe sticle de vin. Magazinele aduc mai multă marfă românească, respectând preferințele cumpărătorilor. O analiză realizată de un mare retailer arată că vânzările au crescut atunci când pe rafturi au ajuns fructe și legume de la noi. La cartofi noi cu 70%, iar la ceapă roșie cu 40%. Pe un trend crescător în preferințele cumpărătorilor sunt și mărcile proprii introduse de supermarketuri, cu o creștere de 23%. O cercetare de piață arată diferențe importante de percepție cu privire la beneficiile de după aderarea la Uniunea Europeană. Deși creșterea economiei și a veniturilor reale este incontestabilă, doar 4 din 10 români din populația comercială crede că viața României este mai bună decât era înainte de 2007. În schimb, în cincimea de populație cu cele mai mari venituri, în care au intrat recent tot mai mulți bugetari, viața se vede mult mai bine, fiind similară din punct de vedere financiar cu a mediei europene. Românii sunt în general optimiști cu privire la viitor, deși creșterea economică este de așteptat să încetinească. Cei mai bine plătiți 20% dintre români câștigă de două ori mai mult decât populația generală, ceea ce le crește semnificativ aprecierea privind calitatea vieții și perspectivele de viitor, arată datele unei cercetări de piață. Conform cercetării, unul din cinci români trăiește la standarde europene de venituri, iar o treime dintre aceștia sunt bugetari. Populația generală însă nu crede că o duce mai bine după aderarea la Uniunea Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Charlie Puth featuring Selena Gomez. Bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața. E 7:08 și chiar mă gândeam ce poate fi mai frumos decât să te trezești vara dimineața de vreme, să dai drumul la aparatul de radio, să-ți savurezi cafeluța și să ne bucurăm împreună de 3 ceasuri magice aici la Jurnal FM. Ei bine, cu atât mai mult suntem într-o ediție specială pentru că e vineri astăzi, vineri 19 iunie, probabil cea mai iubită zi din săptămână pentru că suntem în start de weekend și cu atât mai mult vinerea aceasta, 19 iunie, din anul de grație 2026, exact înainte de solstițiul de vară, care va avea loc duminică de la ora 11:24. Așadar, suntem aproape de maximum, da, al acestui sezon din punct de vedere al mărimii zilei, să spunem așa. Și apropo de asta, suntem în ziua cu numărul 170 din anul 2026. Au mai rămas 195 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:31 de minute. Observ că de câteva zile la 5:31 are oră fixă și apune la ora 21:03 minute. Da, zi de vară lungă și de altfel frumoasă. O să vedeți că meteorologii spun că vom avea parte de o zi ok, chiar dacă ploile nu dispar definitiv. Temperaturile mai cresc un pic, la urmă ori mine. E vară și nu orice vară, pentru că începe vacanța de vară a elevilor. Teoretic, astăzi este ultima zi de școală, dar de vreo câteva zile, de când cu serbări și alte lucruri, s-a cam uitat de școală. Mai greu pentru cei de-a 8-a și cei de-a 12-a, care încă mai sunt în focul examenelor, iar noi le spunem, evident, baftă, succes și să fie de bine. În rest, ce să avem? La tenis de masă, victorie în serie pentru românii în grupele la europenele Under-21 de la Cluj-Napoca. Ieri a fost marcată ziua regelui Charles și astăzi înțeleg că Consiliul Național al PNL se reunește pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Asta așa, ca să avem habar pe unde ne învârtim. Și nu se poate altfel pentru că e, ce să mai, evenimentul anului, mă rog, cel puțin al verii. Din punct de vedere sportiv, evident, este Cupa Mondială din cele 3 state, Canada, Statele Unite, Mexic. Avem rezultatele înregistrate de aseară și până dimineață. Cehia, Africa de Sud 1-1, Elveția, Bosnia, Herțegovina 4-1, Grupa B, Canada, Qatar 6-0 și Mexic, Corea de Sud 1-0. Mexicanii calificați deja pe mai departe. Noi intrăm pe standardele noastre și vorbim imediat despre vreme. În trafic, să știți că momentan e liniște și pace, dar mai tragem cu coada ochiului să vedem dacă se întâmplă acolo ceva. Desigur, am postat și provocarea dimineții, o găsiți deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Poți să te apuci deja să ne și răspunzi, negreșit, evident, horoscopul zilei. Unul mai consistent astăzi, dar astea. Bine, o așteptăm și pe Aurina undeva pe la și jumătate, să vedem dacă ne spune ceva despre ziua de astăzi, 19 iunie, când am văzut eu că ar fi ziua hoinărelii sau a plimbărilor. Cam atât deocamdată, să ne savurăm cafeluța, suntem cu Isabella Pontoia, da? Portu Amor, ascultăm de dimineață, excelentă ziua să îți fie!

toate timpurile, în accepțiunea ta, desigur, care ți-a plăcut ție, sau dacă ți-e greu să te hotărăști la o singură piesă, alegem trei și noi facem un studiu, un sondaj sau cum vrei, numai clasament să nu-i spunem, sau top, că pe unii deranjează. E adevărat, n-ai cum să faci un top din astea, din toate la grămadă, și ar trebui să fie pe genuri muzicale și așa mai departe. Dar noi vrem să facem așa o chestie, să ne dăm și noi seama, da, și la urmă am zis, de ce nu, să ne mai și jucăm. Că, indiferent de vârstă, joaca e bună, face bine. Și apropo de joacă, hai să ne jucăm în continuare și de știrile. Dacă vrei să-mi transmiți o știre bună de la tine pe WhatsApp, o înregistrezi, mi-o trimiți, da? Audio, să vedem. Păi da, să nu fie cu politică, să nu știu, ne supărăm cu alții și așa mai departe. E de bine. Și mă gândeam chiar în felul următor, cu atât mai mult, că tot vine weekendul, să-mi spui o chestie așa prin care să mă faci să vin la tine în localitate, să petrec weekendul acolo. Am dai de numiri de hoteluri sau de astea, da? Că trecem pe la caserie după și nu prea e în regulă. Ok, să vorbim și despre vreme, că ne așteaptă vreme frumoasă, numai bună de călătorit, mă gândesc. Ei bine, avem acum 10 grade Celsius în zona Brașovului, Transilvania, vreme plăcută de dimineață, temperaturile pornesc de la 7-8 grade Celsius în depresiuni și ajung până undeva la 16-17 grade în vestul regiunii. Și în Muntenia și Oltenia e bine de cu dimineață, plăcut, 13 până pe la 19 grade, 18 și 19 grade Celsius avem și pe litoral, cu soare strălucitor. Fai, ce mai, gata, mergem la mare să servim cafeluțe acolo, mereu zic asta, nu? Dar și când o să fie, nu? Iar în Moldova, de asemenea, vreme plăcută de dimineață, ușor răcuroasă, dar cerul e mai mult senin, temperaturile sunt între 13 și 16 grade Celsius. Iar pentru astăzi, meteorologii spun că valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse în general slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade de presiunile Carpaților Orientali și 18-20 de grade în dealurile de vest, dar și pe litoral. Puțin mai târziu vă spunem cum va fi astăzi vremea la

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
7: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
8: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
9: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
10: Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Jurnal FM.

acum și ne duce cu gândul pe litoral, zice că e mai bine să-ți iei abonament la șezlonguri în vara asta decât să-ți îl închiriezi cu ziua. S-au făcut și niște calcule cumva, ci că abonamentul pe 15 săptămâni costă 600 de lei pe sezon. Vai de mine, mi-aș face unul și să stau întreaga vară acolo la mare, chiar cum ar fi să facă matinalul de pe plajă. Ar fi minunat, nu-i așa? Salut repede pe Sorin în Israel, bună dimineața, o zi de vineri frumoasă și un început de weekend de plăcut, mulțumesc tare mult, o salutăm și pe Dorina la Cluj, bună dimineața, cu 13 grade și soare strălucitor, fără nicio urmă de nor din Cluj, mulțumim tare, tare mult, salutăm toți ascultătorii, repede vă spunem că astăzi este o perioadă în care sunt avantajați nativii care sunt siguri pe ei. Banii vin mai lent pentru unele zori, dar din surse sigure. Băi, dar mai bine mai lent decât mai deloc, nu-i așa mă gândesc. Hai că vedem horoscopul detaliat peste câteva minute. Provocarea dimineții, dacă viața nu-ți dă suficiente sărbători, inventează-le pe ale tale. Și acum, pentru tine, dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiții ar avea? Asta vreau să-mi spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, de pe Facebook. Gonim repede să ne întâlnim și cu Aurina, da? Nu uita până un alta să-mi răspunzi. Dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiții ar avea?

0: Ema și DJ Project, toate la timpul lor, timpul 7:37 la dimineața între prieteni, momentul în care ne întâlnim cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, este o zi însorită, o zi de 19 iunie, începe weekendul, iar noi suntem împreună pe frecvența Jurnal FM. Haideți să vedem despre ce este această zi. Am găsit două semnificații. Este ziua internațională pentru eliminarea violențelor sexuale în timpul conflictelor, pentru care își propune creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului larg supra acestei drame și pentru a se pune capăt formelor de violență legate de conflicte, și totodată o zi care aduce un omagiu victimelor și supraviețuitorilor violențelor de pe mapa mond, precum și pentru a aduce un omagiu tuturor acelora care și-au dedicat în mod curajos viața sau și-au pierdut-o luptând pentru eradicarea acestor crime.
0: Okay.
1: Și este și ziua mondială a Martini, o băutură alcoolică care a apărut undeva pe la începutul secolului al XIX-lea. Evident, când spunem Martini, ne gândim la Italia, la vermutul italian, un vin fortificat de aproximativ 18 grade, aromatizat.
0: Okay.
1: Și se presupune că poartă numele celui care l-a inventat, a fondat o distilerie în Torino.
0: Am
1: Alexandru Martin.
0: Da, 18 grade, cam răcoare, dar asta e mai puțin. Bun, bine, și întrebarea dimineții, am întrebat ascultătorii, te întreb și pe tine, Aurina, dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiție ar avea? Sau dacă n-ai timp, te gândești și îmi spui de ora viitoare.
1: Nu, spun imediat. Te rog. Stai că mi-a venit o idee legat de ce mi s-a întâmplat în această dimineață, pentru că eu sunt foarte matinală, dar astăzi am zis că mai stau 5 minute, da? Deci aș inventa festivalul Mai Stau 5 Minute.
0: Aha.
1: Și spun și de ce, pentru că cel puțin jumătate dintre ascultătorii noștri l-ar sărbători fără să știe că a început, pentru că tot mai zice, mai stăm 5 minute.
0: Da, corect. Mai stau 5 minute, da, dimineața.
1: Da, plec acum, da, mă ridic acum.
0: Dar adevărul e că vara parcă nu mai merge să mai stau 5 minute. E ziua lungă, e plăcut, e frumos. Hai că iarna când e întuneric și frig afară, parcă ai mai stau un pic. Dar chiar mă gândeam de dimineață, așa mi-am început și programul de dimineață. Ce e mai frumos decât să te trezești vara, dimineață, să dai drumul la aparatul de radio și să savurăm împreună o cafeluță.
1: Bine, o să facem festivalul ăsta iarna, da?
0: Da, bine, iarna, o să ne ocupăm de asta. Îți mulțumesc tare mult, Aurina, pentru toate informațiile de la prima oră. Îți doresc o zi excelentă, dar să știi că te aștept peste o oră cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Ei bine, am uitat să-i mai spun că astăzi este ziua hoinărelii și a plimbărilor. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Și uite că timpul s-a dus, vreau să mai ascultăm un cânticel, dar uite că nu o să mai facem treaba asta. O să luăm o scurtă pauză pentru mesajele comerciale și imediat după Camila Cabello cu Bam Bam și venim cu horoscopul zilei. Rămâi cu noi, neața bună!
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze.

0: Ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Să ascultăm și noi știre în aer de la tine, de acolo, de acasă, pe WhatsApp 0755948400. Mesaj audio, da? Le ascultăm, să fim mai multe voci pe radio aici. Hai că ne ajucăm de reporterul cumva, da? Să fie treaba bună. Nu uita și de provocarea dimineții. Dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiție ar avea? Așteptăm răspunsurile și imediat le aducem. Momentan avem, iată, pentru tine horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, ia să vedem. Berbec, ziua vine cu multă energie și dorință de acțiune. Vei avea ocazia să rezolvi o problemă pe care ai tot amânat-o. În plan financiar apare o oportunitate de câștig suplimentar, dar doar dacă acționezi rapid. În dragoste, cineva ți-e poate face o surpriză plăcută. Taur, te concentrezi pe stabilitate și confort. Este o perioadă bună pentru negocieri sau pentru a cere ceea ce consideri că meriți. Banii vin constant, fără fluctuații majore. În relații, sinceritatea va clarifica o situație care te macină de ceva timp. Gemeni, comunicarea este atul tău principal. Primești vești, invitații sau propuneri interesante. Ai grijă însă la cheltuielile impulsive. Tentațiile sunt multe și îți pot dezechilibra bugetul. În dragoste, farmecul tău natural atrage atenția. Rac, intuiția te ghidează excelent în această perioadă. Ai șansa să faci un pas important într-un proiect personal. Financiar, lucrurile se stabilizează după o perioadă de incertitudine. În plan sentimental, apropierea de familie îți aduce liniște. Leu, ești în centrul atenției și ai ocazia să impresionezi prin rezultate. O persoană influentă îți poate deschide o ușă importantă. Banii vin dintr-o colaborare sau dintr-o idee pe care o credeai abandonată. Dragostea îți aduce momente intense. Fecioară, ai nevoie de răbdare. Nu toate lucrurile se vor mișca în ritmul dorit. Financiar, evită împrumuturile și investițiile riscante. O mică dezamăgire legată de o persoană apropiată te poate face să privești lucrurile mai realist. Balanță. Perioadă favorabilă pentru relații și parteneriate. Reușești să găsești soluții elegante acolo unde alții văd doar conflicte. Un câștig neașteptat sau o reducere importantă îți poate aduce un motiv de bucurie. Scorpion, atenție la bani. Există riscul unor cheltuieli neprevăzute sau al unei promisiuni care nu va fi respectată. Nu te baza pe sume care încă nu au ajuns în cont. În schimb, în dragoste, lucrurile se încălzesc și apar momente de apropiere sinceră. Săgetător, spiritul aventurier este mai puternic ca oricând. O călătorie sau o experiență nouă îți poate schimba perspectiva asupra unui plan de viitor. Financiar, lucrurile merg bine, dar ai grijă să nu exagerezi cu generozitatea. Capricorn, munca începe să dă rezultate vizibile. Primești apreciere sau o confirmare pe care o așteptai de mult timp. În plan financiar, este una dintre cele mai bune perioade pentru organizare și economisire. În dragoste, stabilitatea devine prioritară. Vărsător, nu toată lumea ți împărtășește entuziasmul, evită conflictele și nu lua decizii importante la nervi. Financiar, există riscul unei greșeli sau al unei pierderi cauzate de neatenție. Verifică de două ori documentele și plățile. Și am ajuns la final. Pești, creativitatea și inspirația sunt la cote maxime. O idee care pare mică acum poate aduce beneficii importante în viitor. În dragoste, ai șansa unei reconectări emoționale profunde. Banii vin mai lent, dar constant, ceea ce nu poate fi decât foarte, foarte bine. Cam atât la horoscopul zilei. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Știrile orei 8, nu? În dimineața lui 19. 19, stăm de vrea, să-mi dea de furcă, domnule, nu alta. Ei bine, înainte de toate vă spunem că benzina a continuat să se ieftinească ieri. Un litru de sortimentul standard a ajuns la 8,42 lei. Motorina nu păstrează însă aceleași trend, ba chiar a sărit din nou de pragul de 9 lei pe litru în unele stații de alimentare. Specialiștii spun că prețurile vor continua să scadă, dar într-un ritm mai lent, ca benzina și motorina să revină la nivelul de dinainte de război, adică în jur de 8 lei pe litru. Petrolul ar trebui să coboare la 65 de dolari pe litru, pe baril, pardon. Acum este în jur de 79. Prețul petrolului este cel mai mic înregistrat în ultimele 3 luni. În fine, cam asta e. O să fie, o să vedem ce să se mai întâmple. Eu am avut senzația că a fost mai sub 8 lei pe litru. Ce să mai am de cu dimineață, ci că vine un weekend între ăsta cu caniculă. Oare așa să fie? Mai vedem, mai vorbim. Trecem însă la provocarea dimineții, că te-am întrebat de cu dimineață dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiții ar avea. Ia să vedem. Ioana îmi scrie din Bacău. Bună dimineața. Mic dejun prelungit, savurarea cafelei sau a ceaiului în pat, ascultând muzica preferată de la Jurnal FM. Da, o rețetă bună. Bună și frumoasă dimineața. Aș inventa ziua zâmbetului și aș propune ca toți oamenii să facă acest lucru, pentru că fiecare dintre noi se ascunde în fiecare dintre noi, cred că, sau fiecare dintre noi ascunde o tristețe sau îngândurare, dar trebuie să încercăm să mergem cu putere înainte. Zâmbete și viața te iubește. O zi plină de iubire și frumos. Mesajul a venit de la Denisa Pascu și mulțumim tare, tare mult. Bună dimineața încă o dată. Ia să vedem ce mai avem. Nu că eu mă uit aici și după piese ca să fie treaba bună. Ok. Și pe Gică Pintilisca îl salutăm. Bună dimineața de lângă Roman. Nu aș inventa nimic, fiindcă sunt prea multe. Cred că în fiecare zi este câte una, dar nu se sărbătorește niciuna, așa că zi bună vă doresc. Mulțumim tare, tare mult. Gata, mergem să aducem știrile de 8. Ne reauzim după cu calendarul zilei. Leona.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Garda forestieră intensifică controlele în zonele în care au fost vandalizate camerele video montate pentru monitorizarea transporturilor de material lemnos. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, anunță primele rezultate ale verificărilor și spune că au fost descoperite nereguli în toate punctele controlate. Aceste controle au fost dispuse după distrugerea 9 puncte din Sistemul Național de Monitorizare Video implementat prin PNRR. Potrivit Dianei Buzoianu, echipele Gărzii Forestiere au verificat zonele din apropierea camerelor afectate, iar primele rezultate indică posibile ilegalități legate de exploatarea și transportul lemnului. În urma verificărilor au fost confiscați fizic peste 207 metri cub de material lemnos. Alți 40,42 de metri cubi au fost confiscați valoric, suma fiind estimată la 42.821 de lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi de 50.000 de lei. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor susține că au fost identificate și 5 posibile fapte penale, între care fals informatic, tăieri ilegale, furt de arbori și folosirea fără drept a ciocanului silvic. În teren au fost găsiți cel puțin 60 de arbori tăiați ilegal. Au fost făcute sesizări penale, iar anchetele urmează să stabilească responsabilitățile în fiecare caz. România va trebui oricum să implementeze reformele necesare pentru aderarea la zona euro, deoarece într-o perioadă marcată de incertitudine, apropierea de nucleul Uniunii Europene devine și mai importantă, afirmă Leonardo Badea, prim viceguvernatorul Băncii Naționale a României, într-un editorial publicat în presa germană. El arată că trăim într-o perioadă de incertitudine globală în care deciziile politice strategice sunt adesea amânate, deoarece viitorul este din ce în ce mai greu de anticipat. Tocmai această instabilitate face însă mai important ca România să se apropie de nucleul Uniunii Europene. Leonardo Badea a declarat că este convins că România ar trebui să își intensifice eforturile politice și ajustările macroeconomice pentru a se pregăti de adoptarea euro într-un orizont de timp realist. Primul argument este legat de stabilizarea finanțelor publice. România derulează cel mai ambițios program de consolidare bugetară de după criza financiară globală, bazat pe disciplina cheltuielilor, creșterea veniturilor și decizii politice dificile. Volumul lucrărilor de construcție a crescut în primele 4 luni ca serie brută cu 11,7%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 10,3% față de perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În această perioadă, avansul lucrărilor de construcții ca serie brută a fost generat de lucrările de construcții noi cu 13,8%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 12,2% și la lucrările de reparații capitale cu 1,9%. Pe obiecte de construcții s-au înregistrat creșteri la construcțiile inginerești, clădirile rezidențiale și la clădirile nerezidențiale. România este ultima în lume după intențiile de angajare în sectorul tech în trimestrul 3. Companiile de tehnologie din România au cele mai slabe intenții de angajare pentru trimestrul al treilea la nivel global, numărul angajatorilor care estimează reducerea personalului depășindu-l pe cel al firmelor care anticipează angajări. Țara noastră ocupă ultimul loc în ceea ce privește perspectivele de angajare în sectorul IT&C în trimestrul al treilea, cu o previziune netă de angajare de -11%, potrivit celui mai recent sondaj Tech Talent Outlook. La nivel global, previziunea netă de angajare, calculată prin scăderea procentului de angajatori care anticipează o creștere a personalului din procentul celor care estimează o scădere, se ridică la 35%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Există o singură fericire, știința, și un singur rău, neștiința. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

prieteni, ultima ediție din această săptămână. E vineri, 19 iunie, weekendul din ce în ce mai aproape și asta ne place maxim, mai ales că se anunțe un weekend călduros. Înțeleg, vine ceva caniculă peste țărișoara noastră. Mă rog, o să găsim formule de răcorire fără doar și poate, sunt convins de acest aspect. Nu uita să-mi spui în continuare și care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Da, pe WhatsApp îmi scrii 0755948400. Dacă ți-e greu să te hotărăști la una singură, hai să fie trei titluri acolo, le contorizăm cumva. La un moment dat o să aflăm o statistică așa interesantă.

timpului la această dată. În 1623 se năștea filozoful francez Blaise Pascal, în 1764 se năștea generalul Gervasio Artigas, fondatorul statului Uruguay. În 1862 sclavia era abolită prin lege în Statele Unite ale Americii. În 1899 se năștea George Călinescu, personalitatea culturii românești, autor al monumentalei Istoria literaturii române de la origini până în prezent, da, până în prezentul respectiv. În 1961 se năștea actrița Irina Petrescu, iar în 1947 se năștea scriitorul de origine indiană Salman Rushdie. În 1967 se năștea medicul neonatolog Cătălin Cârstovanu. În 1972 se năștea actorul Andrei Duban. În 1972 se năștea actorul francez Jean Dujardin, recompensat cu Oscar pentru rolul din filmul mut The Artist. În 1983 era inaugurat podul rutier de la Gigea, aflat în consolidare. La un moment dat, da, nu e știre actualizată, da, bine. În 1987, comuniștii demolau Biserica Sfânta Vineri din capitală. În 1996 se năștea Larisa Iordache, multiplă campioană la gimnastică feminină. În 2006 se puneau bazele depozitului global de semințe Svalbard din Norvegia. În 2011 Corina Căpriorii obținea aurul la Cupa Mondială de Judo de la Rio de Janeiro. În 2014 Mircea Băsescu, fratele fostului președinte, era reținut pentru trafic de influență, infracțiune pentru care a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. 2014, Felipe urca pe tronul Spaniei, succedându-i tatălui său Juan Carlos, devenit tot mai nepopular, zice aici. 2015, la București se redeschidea grădina muzicală din piața George Enescu. 2016, înceta din viață fostul general Victor Atanasie Stănculescu. Mulți au spus că a fost un general comunist. Asta e. Tot în 2016, actorul Anton Yelchin, vedeta noii serii Star Trek, era ucis de propria mașină. Și tot în 2016, România încheia cu 3 medalii de culori diferite campionatele mondiale de gimnastică aerobică din Coreea de Sud. Bine, mai avem câte ceva. 2017, la Londra, șoferul unei mașini lovea intenționat credincioșii care părăseau o moschee după rugăciunea de seară, rănind mai mulți dintre aceștia, da, ca să vedeți că s-au întâmplat și lucruri dintre astea ne la locul lor. Tot în 2017, la Bruxelles, lua startul oficial negocierile pentru Brexit. 2018, Parlamentul canadian legaliza consumul de cannabis în scopuri recreaționale. Da. Tot în 2018, Statele Unite ale Americii și-au anunțat retragerea din Consiliul Drepturilor Omului al Organizației Națiunilor Unite. 2022, Simona Halep și Sorana Cârstea aratau finala turneului de tenis de la Birmingham, fiind eliminate în semifinale. Tot atunci, macroniștii, bă, ce-mi place asta când le spune, unora după numele unui om, macroniștii pierdeau majoritatea absolută în legislativul francez și tot în 2022, Gustavo Petro devenea primul președinte de stânga din istoria Columbiei. Ca să vezi. Păi sunt doar câteva dintre evenimentele, întâmplările, lucrurile petrecute de-a lungul timpului la această dată de 19 iunie. Eu știu că sunt multe, că am făcut slalom printre ele și v-am lăsat și vouă, da? Să mai căutați, să le cercetați, să le vedeți și nu uitați că o parte dintre acestea, exact cum spune fiecare dată, le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Super piesă de vară imediat de la Joe Cocker, ascultăm Summer in the City. Și tot cu gândul la vară, Carla's Dreams, te rog.

dată de weekend și toată lumea încearcă să facă, evident, câte ceva. Nimeni nu se scrie la cuvânt la o știre acolo să-mi dea de la el de acasă. Să ascultăm și noi să vedem ce se mai întâmplă pe la tine. Reporter de serviciu te fac și în această dimineață. Te ascultăm pe radio dacă am trimis mesajul pe WhatsApp. Și nu uita și de provocarea dimineții. Dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiții ar avea? Sunt chiar foarte, foarte curios. Răspunsurile pe final de oră, asta dacă vin. Bun, să mai vedem și alte lucruri pe scurt, repede, dar așa mai pe relax de start de weekend. Iată pericolul ascuns în apele curgătoare, revine în atenția odată cu tot mai călduroasele zile. Da, asta e. Da, pompierii atrag atenția că scăldatul în locurile neamenajate rămâne una dintre principalele cauze ale tragediilor din sezonul estival. Anul trecut aproape 200 de persoane s-au unecat în România, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Eu zic să eviți chestia asta, te duci la strand, că e mai sigur acolo. Să nu avem parte de surprize neplăcute. Și una de la externe, iată, a murit celebrul stejar al lui Robin Hood. Avea 1200 de ani de existență și a fost sufocat de turiști. Cine să crezi? Stejarul Major Oak din pădurea Sherwood, unul dintre cei mai frumoși arbori ai Marii Britanie, nu a mai făcut frunze în această primăvară. Experții spun că sistemul său radicular a fost afectat de compactarea solului provocată de fluxul uriaș de turiști la care s-au adăugat seceta și vreme. Da, toată lumea s-a dus acolo, s-a așezat să-și facă o poză. Adevărul că arăta extraordinar de frumos copacul ăla. Păcat, da, indiferent de situație, păcat. Ne oprim aici, am promis întâlnire muzicală cu Joe Cocker. Ascultăm chiar acum cu poftă mare la cafeluță. Summer in the City, rămâi cu noi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

Te rog, Carla's Dream, să un cântec așa care ne amintește și de Mare Albastru. Salutăm și pe Vali din Bârlad. Bună dimineața, mulțumim tare mult. Dacă vrei să construiești o casă, e bine să apelezi la chinezi. Aceștia au făcut în 5 zile o clădire de 26 de etaje. Vă dați seama ce nebunie acolo, așa că dacă ai o casă simplă la roșu, cred că până după amiază e gata. Mă rog, nu despre asta vorbim, lucruri mai serioase. De la 1 iulie, vechimea în muncă se scumpește și nu cu câțiva lei, ci cu câteva sute, mai exact cu 800. Majorarea salariului minim brut de la 1 iulie aduce automat și o creștere a contribuției pentru completarea stagiului de cotizație. Spre exemplu, dacă acum un an de vechime este echivalent cu 12.150 de lei, peste două săptămâni cu aproximație va ajunge la peste aproape 13.000 de lei. Există însă și limite, nu oricine poate cumpăra și nu oricând. Măsura îi vizează pe cei care nu au suficienți ani la contribuție și vor să îndeplinească condițiile necesare pentru pensionare. Iar limita maximă este de 6 ani, așadar cine vrea să iasă la pensie înainte de termen mai are la dispoziție aproximativ două săptămâni să-și cumpere anii mai ieftin. Asta e, când e vorba de mai ieftin, cred că la toată lumea azi se facă urechile pâlnie. Ce e mai ieftin, ce mai ieftin, ce mai e ieftin. Bun, 8 și 32 de minute, da, ia să vedem că imediat vine Aurina cu lucruri interesante. Indila, ascultăm Run, Run, bună dimineața!

0: pădurilor,
1: da,
0: tot mai mulți români aleg să cumpere produse în cantități mai mari pentru a reduce valoarea coșului lunar de cumpărături. Așa. Magazinele vin cu oferte de tipul cumperi mai mult, plătești mai puțin. Iar economiile pot ajunge la 20-30%, spun clienții. Potrivit specialiștilor, la un coș de cumpărături de 500 de lei, reducerile obținute prin promoțiile la pacuri sau pachete pot aduce economii de 50 până la 70 de lei în funcție de produsele incluse în ofertă. În contextul creșterii continue a prețurilor, consumatorii așadar caută soluții pentru a gestiona mai eficient bugetul, iar cumpărăturile în volum au devenit una dintre cele mai populare metode de economisire.
1: Foarte tare! Bine, îți mulțumim tare mult pentru informații, stau și mă gândesc, deja facem ședință pe Casa Scării, da, cumpărăm toți, punem la grămadă și luăm mult, mult, mult mai ieftin, nu? Mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională, când spuneam suntem cu Diana Dawson și ascultăm La dimineața între prieteni, Romantic World, neața bună tuturor!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM.

Dimineața, zi mirifică, weekend spectaculos. Nu uitați să ne lăsați răspunsurile la provocarea dimineții. În același timp, iată istorie la Cupa Mondială. Meciul cu numărul 1000 din competiție va fi arbitrat de un român, Ișvan Kovac, va fi centralul partidei dintre Japonia și Tunisia de duminică, 21 iunie. Românul a primit un tricou special din partea șefului comitetului de arbitri al FIFA, legendarul Pierluigi Collina. Da, cu alte informații din sport venim puțin mai târziu, pentru că acum suntem la revista presei și începem cu adevărul. Se vinde una dintre cele mai cunoscute clădiri de pe litoral. Cât costă cazinoul din Mangalia, cândva locul preferat al turiștilor de la malul mării? Ia să vedem, domnule, ce zice. Una dintre clădirile emblematice ale tricolorului românesc a fost scoasă din nou la vânzare. Imobilul aflat chiar pe malul mării este listat la un preț de aproape 5 milioane de euro. Ah, luăm și noi vreo două. Evenimentul zilei, uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din septembrie. Ce schimbări urmează în școli? Asta scrie în titlu, hai să vedem ce zice și Șapoul. Elevii în România ar putea purta din nou uniforme școlare începând din toamnă dacă un proiect legislativ depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa susținută de mai mulți parlamentari PSD urmărește reducerea diferențelor sociale dintre elevi și limitarea fenomenelor de excludere și bullying din unitățile de învățământ. Național.ro zice așa: național confirmat, aur trece cu verul veștea, prețul 3 ministere și loc în CSAT. Asta e, n-am putut să evit, că nu, n-am cum. La început a fost doar un zvon negat pe toate canalele de trompetele sistemului, scrie Național.ro, dar planul născut în culisele puterii prin tot mai clar contur. Aur se pregătește să voteze guvernul veștea. Național este în măsură să dezvăluie că negocierile sunt foarte avansate. S-a bătut pala cu suveraniștii în schimbul a 3 ministere și un loc la masa CSAT. În spatele ușilor închise se joacă, de fapt, supraviețuirea României și evitarea unui colaps financiar care amenință țara. O să reținem subiectul, să vedem dacă se întâmplă așa. Jurnalul.ro, Comisia Europeană blochează total exportul de oi și capre din România până la 31 decembrie 2026. Spot Media, operațiunea Veștea continuă, dar nu are voturile încă. Izolarea lui Nicu Șordan și activitatea justiției și continui cu Republica, un titlu de aici. Sistemul în sevraj, drumul spre junk. Ăsta e titlu. Ziarul financiar, ca să vedeți. Clasa politică nu se sesizează că stă pe o bombă și în loc să ia repede o decizie și să facă guvernul, părțile și administrează reciproc lovituri și țin cu dinții de poziții. În loc să vadă viitorul, se uită în trecut. Vor fi măturați mai repede decât cred dacă vor continua așa. Întrebarea mea e de către cine? Asta-i. Mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle, Vadefhul zice: Bundeswehr va apăra fiecare centimetru din NATO. Bundeswehr ăsta nu va ezita să intervină pentru a apăra întregul teritoriu NATO, spune ministrul german de externe Johann van de Hul, da, într-un interviu acordat postul Deutsche Welle și televiziunii publice poloneze TVP. Mă gândesc că au spus și ei ce vor să audă alții. Și încheiem cu BBC News, subiectul de deschidere din această dimineață. Andy Burnham câștigă alegerile parțiale din Markfield, deschizându-i calea pentru a-l înfrunta pe Keir Starmer în funcția de lider al Partidului Laburist. Cam astea. Când vine presă, vorba de presă, nu uitați, dragi prieteni, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală.

de weekend și când te-am întrebat dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiții ar avea, ai noștri cred că sunt mulțumiți deja cu ceea ce au. Salutăm repede și pe marți din Piatra Neamț, zi ușoară și poftă bună la cafeluță, îți mulțumim tare, tare, tare mult. Imediat după știrile de nou așteptăm pe Wilhelmina care vine să ne spună cum e cu viața la țară. Abia așteptăm, da? Continuăm însă drumul printre hituri spre fixul Bonnie Tyler, ascultăm la radio chiar acum pentru tine Last in France.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Solidaritatea Sanitară a transmis o consultare publică desfășurată la nivel național, la care au răspuns 3.290 de angajați din sectorul public de sănătate, arată un consens clar. Reforma salarizării este acceptată doar dacă protejează veniturile reale, recunoaște munca grea și diferențiază pe specialități. Altfel, 6 din 10 angajați au în calcul plecarea din sistemul public. Federația Solidaritatea Sanitară din România a consultat angajații din sănătate cu privire la proiectul noii legi a salarizării. La consultarea online, desfășurată în perioada 9-15 iunie, au răspuns 3.290 de angajați din 41 de județe și din București. Prelucrarea datelor a fost realizată în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială Solidaritatea. Rezultatele oferă pentru prima dată în această dezbatere o imagine măsurabilă a ceea ce așteaptă personalul medical și nemedical de la reforma și a riscurilor pe care le percepe. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acesta să beneficieze de benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi. Acum este corectată o problemă de proiectare care, din păcate, a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave și chiar tragice pe unele drumuri expres din România, a anunțat Horațiu Cosma într-o postare pe pagina sa de Facebook. El a precizat că, în forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust și nu o bandă de urgență adevărată, iar mulți șoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranță. De aceea s-a demarat la Ministerul Transporturilor modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor existente pe autostrăzi. Jumătate din întreaga reducere a personalului bugetar din România în ultimul an a venit din școli, care au pierdut cu aproape 6.000 de angajați, mai mult decât toate primăriile, consiliile județene și instituțiile locale la un loc, potrivit unei analize de specialitate. La aproape un an de la adoptarea legii numărul 141 din 2025 și a măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, datele Ministerului Finanțelor arată că principalul sector în care s-a redus personalul nu este administrația locală, nu sunt ministerele și nici sistemele de ordine publică, ci educația. Între aprilie 2025 și aprilie 2026, numărul total al posturilor ocupate în sectorul public a scăzut de la 1.306.234 la 1.274.999, ceea ce înseamnă o diminuare de 31.235 de angajați, respectiv 2,4%. Bagajul de cabină gratuit rămâne obligatoriu în Uniunea Europeană. Pasagerii vor primi despăgubiri pentru întârzieri sau anulări. Companiile aeriene susțin că dacă sectorul va fi obligat să respecte reguli mai stricte privind compensațiile și obligațiile financiare, prețul biletelor va crește inevitabil. Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au convenit să mențină dreptul pasagerilor la bagaj de cabină gratuit și la despăgubiri financiare pentru zborurile întârziate după mai bine de un deceniu de negocieri. Potrivit noilor reguli, pasagerii vor continua să beneficieze de bagaj de cabină gratuit și vor avea dreptul la compensații dacă zborul întârzie cel puțin 3 ore. Aceasta fiind o cerință susținută ferm de Parlamentul European și contestată de mai multe state membre, scrie Euronews. În prezent, pasagerii din Uniunea Europeană au dreptul la compensații cuprinse între 250 și 600 de euro dacă un zbor este anulat sau întârzie mai mult de 3 ore. Noul text clarifică faptul că operatorii aerieni vor plăti 300 de euro pentru zborurile de peste 3500 de kilometri și 600 de euro dacă întârzierea depășește 4 ore sau dacă zborul este anulat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Prieteni, bună dimineața! Am intrat și în ultima oră dimineața între prieteni, ultima ediție din această săptămână, 19 iunie, tot mai aproape de vârful acestei veri, putem să o numim așa, da, avem, nu-i așa, solstițiu de vară, duminică la 11 și 24, parcă asta ar fi ora corectă, dar ce mai contează, va fi cea mai lungă zi din această vară, din acest an. Însă noi acum vorbim de cu totul și de cu totul altceva. Ia să vedem noi cum e viața la țară. Ni se alătură chiar acum în direct prin telefon corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina! Bine ai revenit! Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm, ești în direct.
1: Bună dimineața, Florin! Locuitorii din mediul rural care vor dori să facă agroturism vor primi un certificat de producător de activități rurale și vor fi înscriși pe o platformă online creată în acest scop, unde vor fi promovați și programați pentru vizite turistice. Însă vor trebui taxate și impozit pentru veniturile încasate prin această platformă. Asta prevede un proiect legislativ adoptat de Parlament. Inițiatorii consideră că țara noastră dispune de un patrimoniu rural unic în Europa. Sate cu tradiții vii, arhitectura autentică, gastronomie bazată pe produse locale, meșteșuguri și obiceiuri transmise din generație în generație. Din păcate însă, acest potențial este insuficient valorificat, iar multe gospodării se confruntă cu depopulare, îmbătrânirea populației și lipsa oportunităților economice.
0: Da, asta e. Spune-ne, te rog, ce prevede proiectul?
1: Proiectul legislativ prevede înființarea programului național Viața la Țară, în scopul promovării și valorificării patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural. Orice gospodărie țărănească, conform formei adoptate, va putea primi turiști pentru a le promova și prezenta diverse practici rurale desfășurate în propria gospodărie și cu propriile resurse. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Locuința mea de vară e la țară. Uite că mi-am adus aminte de cântecul ăsta. Îți mulțumim tare mult, Wilhelmina. Te așteptăm mai târziu cu alte lucruri interesante. Noi imediat vorbim despre vreme. Să știți că m-am uitat și pe chestia aia cu canicula. E valabilă pentru centrul și vestul Europei. La noi e doar o codiță, oricum asta înseamnă că se mai încălzește în weekend. Despre vremea de astăzi și pe litoral vorbim în doar câteva minute. Avem pregătit și calendarul muzical, dar și ceva informații din sport. Promit să trag o privire și pe centrul Infotrafic să vedem dacă s-a întâmplat ceva între timp. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Bad Boys Blue cu Come Back.

toată programată este deja și în stage cu Sick and Tired. Și nu în ultimul rând, Jennifer Lopez.

14 iunie, vineri, astăzi de ziua internațională a plimbărilor. Vă recomandăm o plimbare fie la malul mării, fie prin pădure sau pe creasta munților, de ce nu. O salutăm repede și pe Dana din Media și bună dimineața, un weekend de poveste cu sănătate și veselie. Mulțumim tare, tare mult. Nu uitați că avem și o provocare, întrebare pentru tine. Dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiții ar avea? Ai noștri un pic așa mai clasici, să spun, că rămân pe ale noastre, cum s-ar spune. Mai vorbim imediat. Să vorbim și despre vreme. Zic că o dimineață absolut superbă. Nori găsim la această oră doar undeva în nord-vestul Transilvaniei, puțin prin Crișana, în nordul Moldovei și în est acolo, dar norii sunt doar de decor aici, în rest e însorit peste tot. 16 grade Celsius în zona Brașovului, temperaturi în Transilvania între 12 și 22 de grade deja. În Muntenia temperaturile ajung până pe la 24 de grade Celsius, mai precis în sud-estul Olteniei acolo. Pe litoral 21 de grade Celsius, în vreme plăcută, și în Moldova e bine, cu temperaturi între 19 și 21 de grade. Bun, pentru astăzi, iată, spun meteorologii că valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse și, în general, descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade de presiune Carpaților Orientali și undeva la 18-20 de grade în dealurile de vest. La mare, astăzi vremea va fi în general frumoasă, valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări ziua. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 16 și 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius, încă răcoroasă dacă mă întreb pe mine, dar dacă ajungi la malul mării, eu zic să nu ezis măcar așa până la genunchi. Alții mai temerari, mai curajori, baie de-a dreptul. Bad Boys Blue, ascultăm în continuare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială. Aici, aici.

9:28. Să trecem în revistă și câteva informații din sport. Jucătorii români au obținut victorii în marea majoritate a meciurilor pe care le-au disputat joi în primele faze ale campionatului european de tenis de masă Under 21 la Cluj. La simplu masculin, Iulian Chiriță i-a învins în faza a doua grupelor pe turcul Gorkem Okal 4-0 și pe luxemburghezul Mile Van Dezel 4-0, iar astăzi îl va întâlni pe suedezul Isaac Alverson, potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă, în timp ce Darius Movilian a obținut și el victorii cu danezul Oliver Bernstein 4-1 și suedezul William Bergkloblok 4-2. Astăzi îl va înfrunta pe cipriotul Safer Elia. Bucureștiul va găzdui în perioada 19-21 iunie la sala polivalentă CFR Rapid o nouă ediție a turneului internațional de basket pentru tineret Mastercard Rising Stars, care va reuni 8 echipe de tineret masculin și feminin din România, Grecia, Macedonia de Nord și Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Federației Românei de Basket. Și evident mergem la Cupa Mondială. Rezultatele înregistrate de aseară și până dimineață: Cehia, Africa de Sud 1-1, Elveția, Bosnia, Herțegovina 4-1, Canada, Qatar 6-0 și Mexic, Coreea de Sud 1-0, echipa mexicană fiind prima calificată în 16. De diseară și până mâine dimineață se dispută Statele Unite, Australia de la ora 22, de la ora 1, Scoția, Maroc de la ora 3:30, Brazilia, Haiti și mâine dimineață de la 6, Turcia întâlnește Paraguay.

vrut, mai ales când ascultă muzica bună de la radio, cum se întâmplă așa la noi de fiecare dimineață aici în programul nostru. Dimineața între prieteni, 9:34 de minute. Nu uita să-mi spui și care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Da, facem noi așa o statistică. Dacă ți-e greu să te hotărăști la o piesă, acceptăm și trei. Și apropo de muzică, imediat venim și cu calendarul muzical pentru astăzi, 19 iunie. Mai aflăm lucruri interesante. Uite, România mai are la dispoziție doar 3 luni, aș putea să spun mai puțin de 3 luni, pentru a finaliza unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, avertizează că termenul limită pentru finalizarea autostrăzii Moldovei A7 este 31 august, iar orice întârziere ar putea pune în pericol atragerea integrală a fondurilor europene. Nu știu de câte sectoare de drum e vorba în acest lucru. Știu că sunt gata multe dintre ele, mă rog, aproape sunt la un centimetru de a fi gata și a de le fi deschise. Abia așteptăm să circulăm așa de la nord la sud. 9:35 de minute deocamdată. Imediat spuneam că vinim cu calendarul muzical. Suntem cu Eros Ramazzotti, ascultăm Parla con me. Să ai poftă mare la cafeluță.

0: dispoziție ți-am răspuns la întrebarea dimineții dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiții ar avea. Imediat ne întâlnim și cu Wilhelmina, trecem acum în revistă și calendarul muzical pentru astăzi, 19 iunie. La această dată, în 1961, cu Muddy River, Pat Boone domina clasamentul vânzărilor din Statele Unite. În 1962 se năștea cântăreața americană Paul Abdul. Au, Opposites Attract, chiar m-a ascultat piesa asta odată. În 1965, I Can't Help Myself, trupa Four Stop se impunea în America. Liderul trupei Levi Stubbs nu a fost încântat de înregistrarea din studio și a sperat că va fi refăcută, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. În 1968, trupa The Rolling Stones reușea al șaptelea number one în Marea Britanie cu Jumping Jack Flash. În 1971, Carole King începea să domine clasamentul american pentru 5 săptămâni consecutive, mai întâi cu It's Too Late, apoi cu I Feel the Earth Move, ambele cântece de pe discul Tapestry. În 1987, Guns N' Roses își făceau debutul în Regatul Unit cu un concert sold out la The Marquee Club în Londra. În 1990, Prince dădea startul unei serii de 12 recitaluri susținute pe stadionul Wembley din Londra în cadrul turneului european Nude. În 2013, înceta din viață Slim Whitman, apreciată vocea stilului country, ale cărui cântece s-au auzit în diverse westernuri, sursă de inspirație pentru diversi artiști precum Paul McCartney sau Michael Jackson. Iar în 2016, artiști precum Sir Paul McCartney, Taylor Swift, Maroon 5, Pearl Jam și U2 cereau reglementări în domeniul vânzărilor online, acuzând că muzicienii nu primesc renumerații suficiente. Cam atât din muzică, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Jennifer Lopez imediat cu Pacii.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
3: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre

ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Jennifer Lopez cu Maluma. Un pic cam lazy, cred că pentru vineri dimineața ar trebui să avem așa un ritm mai zbuciumat pentru acest început de weekend, dar avem grijă până după amiază să rezolvăm problema, mă gândesc. 9.46, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul, și deja simt ceva în aer, așa, aromă de vacanță. Acum, dacă o fi de bine, o fi sau nu, ne spune chiar acum Wilhelmina. Bună dimineața din nou, Wilhelmina, bine ai revenit, ești în direct și te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața, Florin. Autoritățile din Grecia au declarat oficial stare de urgență pe insulele Alonissos și Tinos din Marea Egee. Asta pe fondul unei crize severe de apă potabilă, care amenință să se agraveze odată cu vârful sezonului turistic estival. Insula Alonissos face parte din arhipelagul Sporadelor de Nord și se află aproape de o insulă preferată de români, Iatos. Insula Tinos face parte din arhipelagul Ciclade din Marea Egee și este situată în imediata apropiere a insulelor Andros și Nikon.
0: Da, să ne spui, te rog, ce înseamnă declararea stării de urgență?
1: Practic, starea de urgență le permite municipalităților locale să ocolească licitațiile publice standard, care consumă foarte mult timp. Acest lucru le permite să accelereze proiectele critice de gestionare a apei, să ocolească birocrația și să închirieze imediat unități mobile de desalinizare temporare pentru a se menține cu un pas înaintea sezonului uscat.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, dar ce să mai zicem, clar, Grecia rămâne fascinantă oricând, oricum, și ca să glumim puțin, cred că cu o porție de tzatziki s-ar rezolva imediat orice.

cu excepția celor câteva zone de restricții de circulație, că se mai lucrează pe aici, pe acolo. Faptul că n-au fost incidente, asta mă bucură cel mai tare și sper să rămân așa mult timp înainte. Mai preferăm să n-avem informații din trafic decât să fie dintre alea triste. Salut, Florin, îți doresc un weekend plăcut, frumos și cu soare. Îți mulțumesc tare mult, rare, și îmi scrie gânduri bune de la Mediaș. Mulțumim tare, tare mult. Întrebarea dimineții a fost: dacă ai putea inventa o sărbătoare, cum s-ar numi și ce tradiții ar avea? Îmi dau seama că ai noștri sunt mulțumiți cu ceea ce avem deja și cu tradiții și cu tot ce trebuie și că nu ar trebui să inventăm ceva pur și simplu. Dar să o luăm doar ca pe o joacă, a fost pur și simplu. Așa de start de weekend. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Urmează știrile de 10, ca de fiecare dată vi le recomandăm să le ascultați, să fiți bine informați și evident tot recomandări de programe Jurnal FM alături de colegii mei până seara târziu aici pe frecvența ta favorită. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi excelentă, un start de weekend perfect și să fie cu ceea ce îți dorești și să dea Dumnezeu ca luni dimineață să ne întâlnim cu toții bine aici pe frecvență, să începem o altă săptămână împreună. Cântecul de rămas bun vine acum de la Mariah Carey, este Emotions. Pe luni dimineață, toate bune, la revedere, bye bye!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Viitorul guvern al României va fi unul pro-occidental și foarte atent cu finanțele și cu reformele, a declarat președintele Nicușor Dan, referindu-se la criza politică actuală din țara noastră. Cu titlu general există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este de a desemna prim-ministrul. Nicușor Dan a afirmat că după nenumărate consultări cu partidele a desemnat ce a înțeles din opțiunile lor ca posibilitate de a rezolva criza mai întâi pe Eugen Tomac și acum pe Adrian Veștea. Nicușor Dan a declarat că mai departe nu vrea să facă foarte multe comentarii, se poate avea o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. România a coborât 12 poziții până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, potrivit celei mai recente ediții a raportului anual al Institutului pentru Manager și Dezvoltare din Lausanne, Elveția. România este devansată de țări precum Polonia pe locul 41, Ungaria pe locul 51 și Bulgaria pe locul 56, dar este în fața unor țări precum Mexic pe locul 62 și Slovacia pe locul 63. Rezultatele anuarului competitivității mondiale 2026 arată că România trebuie să ia măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice pentru a reduce deficitul bugetar, să accelereze investițiile în domenii precum cercetare, dezvoltare și inovare, să furnizeze sprijin companiilor pentru a implementa transformarea digitală însoțită de modernizarea competențelor digitale și să îmbunătățească sistemele de sănătate și educație și să modernizeze industria națională de apărare. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială, susțin numeroși părinți și inițiatori ai legii. Directorii școlilor s-au confruntat cu situații dificile și au încercat să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Spun însă că diferențele sociale sunt tot mai vizibile. Discrepanțele financiare creează tensiuni majore, spun inițiatorii legii. O ținută comună înseamnă în primul rând șanse egale și respect pentru fiecare copil, ștergând barierele sociale și economice care creează de multe ori discriminare în curtea școlii. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că grupurile de acțiune locală au depus online 6.092 de proiecte cu o valoare eligibilă solicitată de peste 325 de milioane de euro. Dintre acestea au fost selectate 3.329 de proiecte, valoarea finanțării nerambursabile acordate fiind de peste 183 de milioane de euro. Până la acest moment au fost declarate eligibile la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1.874 de proiecte. Restul fiind în evaluare. De asemenea, există 604 contracte încheiate. Pentru care valoarea publică se ridică la peste 31 de milioane de euro, se arată într-un comunicat al instituției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimeni nu este așa de tare ca trecutul, pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

I'd rather go blind, Beyonce, pentru voi. Bună dimineața, dragilor, ora 10:07. Da, ne reîntâlnim aici la microfon deschis într-o frumoasă zi de vineri și la propriu și la figurat. Facem și o plimbare astăzi, da, până nu începe ploaia. Nu începe ploaia, nu. Așa cum ne anunță ANM, starea vremii, cel puțin astăzi, superbă. Dacă puteți să mergeți la plimbare, astăzi este ziua. În weekend vom vedea, dar astăzi vremea se prezintă în jur de, hai să facem o medie, 22 de grade Celsius, minunat. Vine canicula însă și așa că stăm bine cu sticla de apă în geantă, pentru că nu se știe de la 22 de grade unde va ajunge, dar începem, demarăm astăzi și cu puțină matematică, așa cum v-am obișnuit. Astăzi vibrația pitagoreană a zilei. Ziua de 19 iunie, da, ne aduce o cifră frumoasă, rotundă, cifra 8, numărul puterii constructive, al responsabilității și al rezultatelor concrete. Este o zi care ne amintește că visele au nevoie de temelii solide pentru a deveni realitate și că fiecare alegere făcută astăzi poate influența succesul de mâine. Zic, asta este valabil pentru fiecare zi. Energia lui 8 favorizează organizarea, disciplina, negocierile, deciziile financiare și asumarea rolului de lider în propria viață. În lumina, ziua de astăzi aduce o vibrație de încredere, de eficiență și capacitatea de a transforma ideile în fapte. Iar dacă ne uităm la umbra zilei, poate genera rigiditate, control excesiv sau preocupare exagerată pentru statut și rezultate. Atenție acolo. Mesajul zilei, însă simplu, puterea autentică nu înseamnă să îi conduci pe alții, ci să te conduci pe tine însuți cu înțelepciune, echilibru și respect față de valorile tale. Și deci să începem, Cătălina Răhăianu, sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore aici în direct din studioul nostru, Jurnal FM, Lynn Morland, pentru voi acum cu Unforgivable Sinner.

Ace of Base, da, săptămâna viitoare vine și vara, în sfârșit, vara astronomică, pentru că așa se cuvine. Astăzi e Ziua Internațională a Plimbărilor, adevăruri și mituri despre mersul pe jos. Vom vedea în această ediție ce este adevărat și ce nu este adevărat despre acei pași pe care trebuie să-i faceți în fiecare zi. Astăzi o întrebare simplă: care este cel mai neașteptat loc unde ai ajuns într-o plimbare? Și dacă ai și o fotografie, m-ar ajuta să fac din această emisiune o poezie. Da, deci astăzi, care este cel mai neașteptat loc unde ai ajuns într-o plimbare? Îți aștept mesajul tău cu nerăbdare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Numele ei este Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, și este acum cu noi pe frecvență. Bună dimineața, Wilhelmina, ce ne aduci tu la această oră?
1: Bună dimineața, Cătălina. Persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire pot acum ajutor la 112. O aplicație dezvoltată special pentru aceste persoane este funcțională la nivelul întregii țări. Persoanele care nu aud și nu vorbesc vor putea apela serviciul de urgență 112 prin aplicația Apel 112, disponibilă pentru Android și iOS. În țara noastră trăiesc aproximativ 30.000 de persoane cu deficiențe de auz, asta potrivit mai multor statistici.
0: Te rog, Wilhelmina, spune-ne cum funcționează această aplicație.
1: La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea celui care cere ajutor și, bineînțeles, datele medicale ale acestuia, completate în prealabil în profilul utilizatorului. Dacă este un apel video, interpretul minico-gestual asigură comunicarea dintre cel care sună și operatorul 112. Prin acest serviciu, care este permanent, se poate cere ajutor la ambulanță, poliție, SMURT, pompieri, jandarmerie sau salvamont. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare, iar tu vino mai aproape. Bere gratis!

Tostene a realizat una dintre cele mai impresionante descoperiri ale antichității. A calculat pentru prima dată cu o precizie uimitoare raza Pământului. Folosind umbrele proiectate de soare în două orașe diferite, Alexandria și Siene, actualul Aswan, el a observat că unghiul razelor solare diferă, iar această diferență a dedus curbura planetei. Cu ajutorul geometriei simple și al distanței estimate dintre cele două puncte, Eratosthene a ajuns la o valoare foarte apropiată de cea reală a circumferinței Pământului. Descoperirea lui nu a fost doar un calcul, ci o revoluție intelectuală. A demonstrat că lumea poate fi măsurată prin rațiune, observație și matematică, fără instrumente moderne. În acea epocă, majoritatea oamenilor își imaginau Pământul plat sau necunoscut ca dimensiuni. Eratosthene însă a deschis drumul geografiei științifice și al gândirii bazate pe dovezi. Metoda sa rămâne un simbol al inteligenței pure, simplitate, observație și logică. Nici nu-ți trebuie mai mult. Astăzi el este considerat părintele geografiei și un exemplu clasic că marile descoperiri nu au nevoie de tehnologie avansată, ci de o minte care știe să privească lumea cu atenție și curiozitate.

0: sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

Și dacă Shakira merge cu bicicleta la Barcelona și Nicles în curând nu va opri nici mașina, noi aici mersul pe jos, mersul pe jos care face piciorul frumos. Da, se spune, înțelepciunea veche spune, drumul se cunoaște mergând sau mai bine pe jos decât pe loc. Da, și cel care merge ajunge. Unde ajunge? Nu știm, vom vedea. Și că drumul lung se face pas cu pas, așa este. O luăm pas cu pas, ușor, ușor, cătinel, pentru că nu ne grăbește nimeni. Însă, da, este final de oră aici la microfon deschis și te întreb eu pe tine care este cel mai neașteptat loc unde ai ajuns într-o plimbare. Ai luat totul așa într-o dimineață sau într-o după-amiază și ai ajuns într-un loc care te-a surprins. Dacă ai și o imagine, o aștept cu drag aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi, cum v-am promis, Nicles, Don't Stop the Car. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai multe cazuri de corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu, potrivit unui raport de specialitate. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de justiție penală a gestionat în 2025 aproape 14.000 de cazuri, peste 5.600 fiind noi. Cele mai frecvente trei tipuri de infracțiuni abordate de agenție în 2025 au fost înșelăciunea și frauda, traficul de droguri și spălarea de bani. În România a deschis 217 noi cazuri în 2025 și a participat la peste 270 de anchete deschise de alte state. În 2025, Eurojust și-a îndeplinit cu succes mandatul deplin și integral de a combate toate formele grave de criminalitate transfrontalieră, soluționând aproape 14.000 de cazuri. Agenția a contribuit la arestarea peste 4.443 de suspecți și la confiscarea sau indisponibilizarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni în valoare de peste 1,2 miliarde de euro. Eurojust a contribuit de asemenea la confiscarea de droguri în valoare de aproape 31,4 miliarde de euro, arată Eurojust în raportul de activitate pentru anul 2025. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a avut o întâlnire cu șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nicușornica, discuțiile vizând și posibilitatea încheierii unui protocol de colaborare între cele două instituții privind executarea silită a sancțiunilor contravenționale și a măsurilor de confiscare dispuse de Autoritatea Electorală Permanentă, partidelor politice și competitorilor electorali. Oportunitatea încheierii unui protocol de colaborare cu ANAF a fost analizată în vederea îmbunătățirii cooperării instituționale în domenii precum executarea silită a sancțiunilor contravenționale și a măsurilor de confiscare dispuse de Autoritatea Electorală Permanentă, partidelor politice și competitorilor electorali, precum și monitorizarea punerii în aplicare a acestora. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind noul cadru de referință al curriculumului național din România pentru învățământul preuniversitar, afirmând că este un document de viziune și nu de implementare. Să nu mai avem note de 5 pentru elevi care nu au cunoștințele și competențele minime necesare pentru a obține nota 5. Este mesajul ministrului postat pe pagina sa de Facebook în contextul publicării documentului în Monitorul Oficial. El a prezentat câteva elemente de viziune inovative la nivelul sistemului educațional românesc cuprinse în acest document. Și anume, definește standardele de învățare care constituie referențialul pentru elaborarea activităților de învățare și a standardelor naționale de evaluare a rezultatelor învățării elevilor, susține în mod normativ centrarea pe elev, orientează managementul educațional la nivel central și local și încearcă să așeze întregul sistem educațional preuniversitar, de la educația timpurie până la finalul învățământului liceal, pe o filozofie educațională explicită. Conectarea automată la rețeaua unui operator dintr-o țară din afara spațiului economic european poate genera costuri suplimentare chiar dacă utilizatorii nu se află propriu-zis pe teritoriul acelui stat, iar pentru a preveni aceste situații se poate opta pentru selectarea manuală a rețelei din setările telefonului sau la dezactivarea serviciului de roaming, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Principiul Roam Like at Home permite clienților să utilizeze resursele naționale de voce, SMS și date atunci când călătoresc în statele din spațiul economic european, inclusiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein, fără costuri suplimentare, ca și cum ar fi în România, în limitele unei utilizări rezonabile. Dacă limitele politicii de utilizare rezonabile sunt depășite, operatorii pot aplica suprataxe, care sunt însă plafonate de reglementările europene, precizează instituția. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uitarea este leaca al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, da, și uite așa, încep și vacanțele, studenții, da, i-am văzut cu coronițe de flori pe străzi, un timp frumos acum vara. Și Gaudeamus igitur, da, un vechi imn academic latin cântat în universități din Europa, încă din Evul Mediu. Un fel de celebrare a tinereții, a cunoașterii și a trecerii timpului. În esență, Gaudeamus igitur, mesajul lui spune cam așa: să ne bucurăm cât suntem tineri, pentru că viața este scurtă, iar timpul trece repede. Îi îndeamnă pe studenți să trăiască prezentul, să învețe, să iubească viața, dar și să accepte realitatea inevitabilă a trecerii timpului. Una dintre ideile centrale este contrastul dintre tinerețe și efemeritate. Bucuria de a fi viu, de a trăi această experiență studențească în fața, de fapt, a unui viitor incert. Viitorul este incert. De aceea, imnul are un ton paradoxal, vesel și grav în același timp. Pe scurt, Gaudeamus igitur spune: bucură-te de anii de studiu, de prietenie și de cunoaștere, pentru că sunt un dar rar și trec repede.

Și atât urările voastre de sănătate, fericire, mult bine, de bună dimineața, de weekend minunat, weekend de poveste, așa să ne fie, vremea ne ajută. Am primit și un mesaj, un răspuns la întrebarea de astăzi: care este cel mai neașteptat loc unde ai ajuns din întâmplare într-o plimbare? Elisabeta ne scrie din Brașov: ieșind la plimbare am ajuns la Mănăstirea Șinca Veche, un colț de rai liniștit. Deci suntem la Brașov, Mănăstirea Șinca Veche, aflată de fapt în satul Șinca Veche. Un ansamblu rupestru săpat în stâncă, format din grote și încăperi folosite ca spațiu de rugăciune și retragere, a cărui origine exactă rămâne incertă, fiind plasată de unii istorici în jurul secolelor 17-18, iar de alții considerată posibil mult mai veche, ceea ce a alimentat numeroase legende și interpretări. În interior se găsesc altare simple și cruci sculptate direct în piatră, iar atmosfera de liniște profundă a transformat locul într-un spațiu de meditație și pelerinaj, cunoscut de altfel, popular și ca Templul Ursitelor. Da, numele de Templul Ursitelor vine din tradiția populară recentă, care spune că locul ar avea o energie specială, favorabilă dorințelor, rugăciunilor și reflecției interioare. Nu există dovezi, bineînțeles, științifice pentru aceste credințe, dar credința e credință, nu ne trebuie știință pentru credință. Ele fac parte din aura simbolică a locului. Da, dacă vă pierdeți și voi prin Brașov, Mănăstirea Șinca Veche, sugerată de Elisabeta.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Așa cum spune și Enrique Iglesias, así es la vida, așa este viața și viața ne aduce aici pe frecvență pe colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Insula grecească Macri, aflată în arhipelagul Echinandelor din Marea Ionică, era cândva prezentată drept perla coroanei pentru investitorii internaționali. În urmă cu câțiva ani, era listată de agențiile imobiliare pentru segmentul de lux la prețul de 8 milioane de euro, fiind considerată drept amplasamentul perfect pentru o stațiune de lux sau vile private. Însă, în prezent, insula a fost scoasă la licitație cu un preț de pornire de doar 247.000 de euro, echivalentul aproximativ al unui apartament de mici dimensiuni în Atena. Autoritățile au redus prețul la actualul nivel cu speranța că vor găsi un cumpărător la licitația programată pentru 13 noiembrie.
0: Da, nu vrea nimeni o insulă în Grecia. Curiosă, ce detalii avem despre această insulă, Wilhelmina?
1: Insula are mai puțin de un kilometru pătrat, iar punctul cel mai înalt se află la o altitudine de 126 de metri față de nivelul mării. Pe Macri sunt încă vizibile ruinele a trei clădiri, o capelă de mici dimensiuni, o cisternă și o casă mică. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

serpiciu pentru că acesta nu fusese complet uitat de localnici. Dar pentru lumea științifică a fost o revelație. O civilizație întreagă ascunsă în piatră și junglă. Și totuși există dovezi că alți exploratori străini, precum germanul Augusto Burns, au vizitat și au explorat zona chiar și cu 40 de ani înaintea lui Bingham. Și totuși acesta l-a adus la lumină.

descoperiri întâmplătoare, așa, dacă mergi la plimbare și descoperi ceva interesant, iată, acesta, vorbim despre Pompeii. Și această redescoperire, de fapt, este o redescoperire și în cazul sitului Pompeii în secolul al XVIII-lea, când muncitorii săpau fără să știe, de fapt, că lovesc un oraș întreg conservat sub cenușă. Cazul orașului Pompeii este probabil cel mai celebru exemplu de capsulă a timpului din istorie. Îngropat complet în vara anului 79 după Hristos de erupția violentă a vulcanului Vesuviu, cum o știm foarte bine, orașul a fost readus la lumină printr-o serie de coincidențe neobișnuite și fascinante. Practic, ce au redescoperit arheologii aici? O zi din Imperiul Roman care a rămas înghețată în timp, aproape 1700 de ani.

iată astăzi ziua internațională a plimbărilor. Da, se sărbătorește în fiecare an pe 19 iunie. Se crede că această zi a luat naștere în anul 1979 datorită publicistului american W.T. Rabe. Și dacă ne uităm puțin în istorie, cea mai lungă plimbare în jurul lumii ar fi fost realizată de Jean Béliveau. El a mers 75.000 de kilometri în 64 de țări timp de 11 ani. Mersul pe jos pare banal, dar în jurul lui s-au strâns multe controverse, mituri și câteva adevăruri solide, confirmate chiar și de știință. Pe toate acestea însă le-am păstrat pentru orele următoare. Deocamdată, nu uitați, avem un dialog deschis. Care este cel mai neașteptat loc unde ai ajuns într-o plimbare? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și da, final de oră, mă retrag doar pentru câteva momente, revin însă imediat după fix. Hey DJ urmează pentru voi, Sean Paul, Meghan Trainor. Rămâneți pe frecvență.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 14:50, prin apel la 112, a fost semnalat faptul că un autoturism aflat în mers a luat foc pe strada Orhei din municipiul Piatra Neamț. Șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție și nu a necesitat îngrijiri medicale. La locul evenimentului au intervenit forțe și mijloace din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări de fum la nivelul compartimentului motor și parțial în zona bordului, există în pericolul propagării la întregul autoturism. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars elementele combustibile de la compartimentul motor și bordul vehiculului. Incendiul s-a produs din cauza unor defecțiuni apărute pe timpul exploatării autoturismului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Consiliul Județean Neamț a aprobat participarea județului prin Consiliul Județean în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Management al Destinației Ținutul Neamțului, structură prevăzută în documentele strategice ale județului ca instrument pentru dezvoltarea și promovarea turismului local și regional. Înființarea Organizației de Management al Destinației Ținutul Neamțului are la bază strategia de dezvoltare a județului Neamț și masterplanul de turism al județului Neamț 2020-2030. Document care evidențiază necesitatea unei structuri capabile să coordoneze promovarea destinației, să consolideze identitatea turistică a județului și să creeze un cadru de colaborare între autoritățile publice și mediul privat. Organizația de management al destinației va avea rolul de a crește notorietatea județului ca destinație turistică, de a contribui la creșterea circulației turistice și a duratei sejururilor, de a susține dezvoltarea unor produse turistice integrate și de a valorifica într-o manieră unitară și coerentă patrimoniul natural, cultural și tradițiile care definesc județul Neamț. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că împreună cu Giorgia Meloni a coordonat prima reuniune la nivel de lideri a grupului Prietenii Coeziunii. Întâlnirea a fost organizată înaintea discuțiilor privind viitorul cadrului financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Nicușor Dan a precizat că România și partenerii din acest grup vor susține în continuare un buget european puternic care se va concentra pe domenii esențiale pentru dezvoltarea statelor membre. Șeful statului a scris pe pagina de Facebook că se va continua pledarea pentru un buget al Uniunii Europene ambițios, cu resurse suficiente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile cresc, iar temperaturile maxime pot atinge în unele zone 32 de grade. În general, astăzi vom avea o vreme plăcută, spre seară însă se adună norii și va ploua slab, mai ales în Carpații Orientali și în nordul Moldovei. Vremea devine călduroasă în Banat, Crișana și local în Oltenia și Muntenia, unde se pot atinge 31-32 de grade, iar cele mai scăzute temperaturi de 24 de grade se ating pe litoral. În jumătatea nordică a Moldovei vor apărea ceva averse slabe, mai ales în zonele de deal și de munte, dar în a doua parte a zilei. În rest, va fi o atmosferă însorită. Se mai încălzește puțin față de ieri, dar temperaturile maxime nu vor depăși 29 de grade Celsius. La munte, peste zi va fi însorit, dar spre seară se va înnora, iar în Carpații Orientali vor apărea averse slabe însoțite de fenomene electrice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Adevărul și mituri în același timp aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt, continuăm ora 12 și 7 minute. Poftă bună dacă v-ați așezat acum la masă. Da, adevărul și mituri despre mersul pe jos. Iată, se spune că mersul pe jos îți golește mintea. Ei, nu o golește complet, dar o reorganizează. Creierul intră într-o stare numită Default Mode Network, tradus în română ca rețeaua modului implicit sau rețeaua stării de repaus, în care ideile se leagă mai liber. Amintirile se rearanjează, iar soluțiile apar mai ușor. De aici senzația că după o plimbare îți vine o idee sau se limpezește totul. Ieșim la plimbare astăzi, ce spuneți? Da, te întreb eu pe tine o întrebare ușoară, ca de final de săptămână. Care este cel mai neașteptat loc unde ai ajuns într-o plimbare? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Frecvență. Colega noastră, Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe Frecvență, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o expoziție dedicată Zilei Internaționale a ei. Iată expoziția O Românie pe Farfurie va fi găzduit de Muzeul Național al Literaturii Române, începând cu 24 iunie. Expoziția este realizată de artista Carmen Brâncoveanu și este dedicată Zilei Internaționale a ei. Expoziția reunește piese de ceramică inspirate din cusăturile tradiționale românești, reproduse printr-o tehnică artistică specială. Lucrările valorifică motive populare din diferite regiuni ale țării și promovează păstrarea identității și a tradițiilor românești. Publicul va putea vizita expoziția până pe data de 19 iulie, în fiecare zi, începând de marți până duminică, în intervalul orar 10-18.
0: Frumos, merită de vizitat. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe Frecvență și în orele care urmează.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Și pentru că vrea să rămână veșnic, tânără și frumoasă, Veronica ne invită, Veronica ne invită în acest weekend la Negulești. E, da, în România există mai multe locuri cu același aer de legendă, dacă vreți, ca Negulești. Iată să vedem de ce se duce Veronica la Negulești. Pentru că acolo se găsește izvorul tinereții, așa se spune. Da, o apă cu proprietăți miraculoase care împiedică îmbătrânirea tenului și ar ajuta și în tratarea unor afecțiuni de vedere, de stomac și câte și mai câte. Ce spun sătenii? Citez, i se spune și izvorul tinereții. Celor care se spală cu apă de aici le îmbătrânește pielea feței mai greu. Ce arată însă studiile? Această apă conține ion de argint, având efecte benefice într-adevăr asupra tenului, dar și în tratarea unor afecțiuni oftalmologice.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Mulțumesc, McKee. Da, și uite, așa am ajuns aproape de final de oră aici la microfon deschis. Moment în care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi. Data de 19 iunie aduce oameni născuți sub vibrația numărului 7. Număr asociat cunoașterii, introspecției și căutării adevărului. Sunt oameni care observă ceea ce altora le scapă, având o minte analitică, intuitivă și o curiozitate profundă față de misterele vieții. Numărul 19 le oferă independență, voință și capacitatea de a se ridica după orice obstacol, iar influența lui 7 îi face atrași de lectură, cercetare, spiritualitate, știință sau domenii care cer reflexie și profunzime. În lumină sunt înțelepți, discreți și inspirați. În umbră pot deveni prea retrași, sceptici sau perfecționiști. În dragoste caută autenticitate și conexiuni sufletești reale, iar în viață învață că unele răspunsuri nu se găsesc în lume, ci în liniștea propriei inimi. Un motto potrivit pentru ei ar fi: cunoașterea deschide mintea, dar înțelepciunea deschide sufletul. La mulți ani, Tony, la mulți ani, Alice, la mulți ani, Petra, oameni frumoși și în suflet și la chip, la mulți ani tuturor celor ce sunt născuți astăzi.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 18:40, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Hangu pentru stingerea unui incendiu produs la un gater din satul Boboteni. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei construcții în care se desfășurau activități de prelucrare a lemnului, existând posibilitatea propagării la construcțiile învecinate, dar și la materialul lemnos depozitat în curte. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars hala construită din lemn cu suprafața de 100 de metri pătrați, utilajele din interiorul acesteia, unelte, 5 metri cub de cherestea și un cap tractor. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost un scurt circuit electric cauzat de un cablu electric defect, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Echipele SC Drupa ESA Neamț au reluat intervențiile pe drumurile județene în cadrul programului permanent de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere. Potrivit directorului general al societății, Vasile Panaite, principalul obiectiv al acțiunilor desfășurate în teren este creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic. Este monitorizată constant starea infrastructurii rutiere din județul Neamț și se intervine acolo unde situația o impune. Printre lucrările desfășurate în această perioadă se numără repararea gropilor apărute în carosabil, refacerea marcajelor rutiere în zonele cu risc ridicat, precum și lucrări de întreținere curentă. Acestea includ curățarea acostamentelor și a sistemelor de scurgere a apelor pluviale, măsuri necesare pentru prevenirea degradării structurii drumurilor. Reprezentanții societății fac apel și la cetățeni să semnaleze eventualele nereguli sau porțiunile de drum care necesită intervenții urgente, considerând că o bună colaborare între comunitate și autorități contribuie la menținerea unei infrastructuri rutiere sigure și funcționale. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că scăderea deficitelor comerciale se poate face producând mai mult în România, evidențiind faptul că guvernul a adoptat un nou mecanism de sprijin menit să susțină investițiile în sectoare strategice ale economiei. În ultimii 5 ani, România a înregistrat o scădere constantă a producției industriale, ceea ce a însemnat pierderi de locuri de muncă și creșterea importurilor. Scăderea deficitelor comerciale se poate face producând mai mult în România. Asta înseamnă să ne punem economia pe baze mai sănătoase, să creștem numărul de oameni în piața muncii, să scădem prețul energiei electrice și să susținem prin debirocratizare, simplificare și cofinanțări investiții în domeniile cu potențial. Pentru a asigura cofinanțări, în ultima ședință de guvern a fost aprobat un nou mecanism de sprijin menit să susțină investițiile în sectoare strategice ale economiei și să contribuie la reducerea deficitului comercial al României, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. De la 1 iulie se măresc amenzile de circulație. Punctul de amendă va avea o valoare mai mare după creșterea salariului minim brut pe economie. Șoferii care încalcă legislația rutieră vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune de la 1 iulie. Odată cu creșterea salariului minim brut pe economie și punctul de amendă va avea o valoare mai mare. Cei care nu poartă centura de siguranță, vorbesc la telefon sau depășesc viteza legală cu mai mult de 50 de km la oră vor avea de plătit sume consistente. Cele mai mici amenzi le vor plăti cei care nu vor respecta anumite reguli în trafic și aici este vorba de semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă și de asemenea semnalizarea la intrare și la ieșire din sensul giratoriu. Amenda minimă este de 433 de lei. Amenzile din următoarea categorie pot ajunge până la 1100 de lei. De la 1 iulie, punctul de amendă va fi de 216 lei și 50 de bani, cu 14 lei mai mult decât acum. Reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie, care va crește de luna viitoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare glorie în viață nu constă în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare dată când cădem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Ușor ironic, dacă vrei să inviți pe cineva la plimbare, iată, avem câteva formule, da, la microfon deschis aici, ora 13:07, o oră care ne duce direct în subiect. Astăzi ne plimbăm și dacă vrei să folosești o formulare ironică pentru fă o plimbare, poți să spui celui care te-a supărat, du-te și aerisește-ți ideile puțin, ia-ți gândurile la plimbare, poate se întorc mai ordonate. Cred că o întâlnire cu aerul proaspăt ți-ar prinde bine și poate o plimbare scurtă și o discuție cu natura rezolvă problema. Iată întrebarea pentru tine. Astăzi este vineri, ieșim și la plimbare în acest weekend care se anunță frumos, însorit și cu temperaturi bune, ușor caniculare, dar ce să-i faci? Vine vara, în sfârșit vine vara. Întrebarea pentru tine astăzi, care este cel mai neașteptat loc unde ai ajuns într-o plimbare? Mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Love is in the air. Ei, dacă dragostea este în aer, îmi veți spune voi, John Paul Young, pentru voi chiar acum.

România există mai multe locuri cu aer de legendă și cu povești despre izvoare ale tinereții, ape vindecătoare sau locuri cu energie specială. Bineînțeles, nu avem dovezi științifice pentru tinerețea veșnică, nu, dar ne mulțumim cu tradiția populară care a legat aceste izvoare de vindecare, purificare și regenerare. Și iată un exemplu foarte cunoscut, băile Herculane, da, folosite încă din antichitate de romani, acolo unde izvoarele termale erau considerate apa zeilor pentru vindecare și întinerire. Aici, ideea de regenerare nu este doar legendă, ci și realitate medicală parțial susținută. Apa termală are efecte asupra reumatismului și circulației sanguine. Cercetările geologice însă arată că apa provine din infiltrații de adâncime și este încălzită geotermal prin circulație, prin formațiunile calcaroase ale munților Carpați, iar studiile confirmă unicitatea apelor care au temperaturi ridicate la izvor, între 38 și 60 de grade Celsius, și o concentrație de hidrogen sulfurat de până la 60 de miligrame pe litru. Da, deci sunt clasificate ca ape clorurosodice, calcice, sulfuroase și oligominerale, ceea ce trebuie să ajute cumva.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ceața de ziua podului puteți traversa gratuit pe podul Giurgiu Ruse. O știre adusă chiar acum de colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu mai multe detalii chiar acum. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Vești bune pentru șoferii care merg în Bulgaria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că sâmbătă, 20 iunie, autoturismele și vehiculele cu cel mult 8 plus 1 locuri care traversează podul prieteniei în sensul Giurgiu Ruse nu vor plăti taxa de trecere. Măsura este aplicată cu ocazia zilei podului, sărbătorită anual pe 20 iunie. Accesul gratuit va fi permis pe benzile dedicate autoturismelor, iar șoferii care au achitat deja taxa prin sistemul electronic își vor putea folosi trecerea la o dată ulterioară, în termen de 12 luni de la achiziție. Facilitatea este prevăzută de legislația în vigoare și se aplică exclusiv pentru deplasarea din România către Bulgaria.
0: Da, vești bune, într-adevăr, îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Naica pentru voi, acum cu Bel, Bel, Bel, Bel, Bel.

Călătorim și descoperim cum apa a fost din cele mai vechi timpuri mai mult decât o substanță fizică. A fost un simbol universal al vieții, al purificării, al regenerării. În aproape toate culturile, de la izvoarele sacre ale Greciei antice până la fântânile rituale din spațiul românesc, apa a fost privită ca o legătură între trup și spirit, între vizibil și invizibil. Cum am început noi această ediție la plimbare, iată, ne oprim la Izvorul Alb, pentru că un loc de acest fel, oarecum, da, cu o legendă aparte, aici unde localnicii au asociat de-a lungul timpului apa rece de munte cu purificarea și curățarea trupului și a minții, bineînțeles, fără proprietăți miraculoase, doar simbolice. Apa extrem de rece și curată a fost văzută ca un restart al corpului și chiar și este. În zona St. George's Bay, izvoarele minerale au fost considerate de secole benefice pentru sănătate, iar în credințele populare au fost numite uneori ape de întinerire datorită efectelor lor tonice. În multe sate de munte, inclusiv în zona Făgărașului sau Apusenilor, există și astăzi fântâni ale tinereții locale. Denumiri simbolice date izvoarelor limpezi, unde oamenii cred că apa ține viața curată și îți limpezește vârsta. Nu este nevoie să intrăm în studii, în studiile făcute apropo de importanța apei și nu doar băile termale, nu doar și apa pe care o consumăm. Apa este, de fapt, începutul vieții. Să nu uităm acest lucru și să o protejăm. Dar, pe scurt, izvoarele tinereții din România poartă în continuare apa ca simbol al regenerării, al vindecării și al întoarcerii la o stare mai

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
4: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: De final de oră aici la microfon deschis, o știre de actualitate cu noi acum pe frecvență, colega noastră Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina, te ascultăm.
1: Bun găsit, Cătălina. Unul dintre cei mai faimoși arbori ai Marii Britanii nu a mai făcut frunze în această primăvară. Major Oak, arborele secular din pădurea Sherwood, despre care legenda spune că i-a oferit adăpost lui Robin Hood, a murit după aproximativ 1200 de ani de existență. Chiar dacă a murit, el va rămâne în pădure ca monument natural și va continua să ofere habitat pentru numeroase specii de plante și animale.
0: Wilhelmina, care sunt cauzele ce au dus la această întâmplare nefericită?
1: Experții spun că nu poate fi identificată o singură cauză a dispariției stejarului, însă declinul său a fost accelerat de mai mulți factori. Milioanele de vizitatori care au venit să admire copacul în ultimele două secole au compactat solul din jurul rădăcinilor, împiedicând pătrunderea apei de ploaie. Tradiția spune că în scorburile și sub coroana sa întinsă se ascundea Robin Hood, legendarul haiduc din folclorul englez, care fura de la bogați pentru a-i ajuta pe cei săraci și se refugia în pădure pentru a scăpa de autorități. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, ne reauzim săptămâna viitoare de acum, pentru că este weekend într-adevăr și iată final de ediție. Da, Jonas Brothers ne anunță deja că nu mai avem timp să vorbim, no time to talk anymore, într-adevăr, însă nu înainte de a ne lua la revedere. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici în Gând în Suflet și în Dialog la microfon deschis. Ne întâlnim și discutăm așadar, eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și luni, tot de la ora 10 la un nou dialog. Urmează imediat după ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin așa cum v-am obișnuit de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. De la începutul anului și până la data de 15 iunie, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț au intervenit la fața locului ca urmare a semnalării prezenței ursului brun în zona de responsabilitate în cazul a 40 de apeluri la 112. Astfel, 9 au fost în localitatea Bicazghei, 7 au fost în municipiul Piatra Neamț, 6 în comuna Poiana Teiului, 3 în comunele Farcaș și Aborca, 3 în Bicazul Ardelean, 2 în Dămuc, 2 în Agârcia și câte unul în Borlești, Bălțătești, Azlău, Tarcău, Grințieș și Petru Vodă. În 23 de situații, echipajele ajunse la fața locului nu au mai găsit animalul sălbatic. În 12 cazuri, ursul a fost alungat în habitatul său natural, iar în 2 situații s-a dispus de către conducătorul echipei de intervenție, respectiv primarul, în pușcarea ursului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a 5-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, care începe cu data de 30 iunie, s-au primit un număr de 61 de bilete de tratament, toate fiind alocate automat în următoarele stațiuni: Amara, Buzia, Școvasna, Gioagiu, Lacu Sărat, Unu Mai Oradea, Nicolina, Pucioasa și Sărata Monteoru. Lista cererilor aprobată poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiinamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Guvernul a stabilit în ultima ședință prin hotărâre extinderea și îmbunătățirea serviciului 112 cu noi soluții informatice pentru a deveni mai accesibil pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență. Potrivit unui comunicat al executivului, pentru ca serviciile de comunicații electronice de urgență să fie accesibile, este necesar ca pe lângă funcția vocală să fie disponibile funcția de tip text în timp real, precum și servicii de conversație totală în cazul în care este disponibilă și funcția de tip video și să se asigure sincronizarea tuturor acestor mijloace de comunicare. Introducerea acestor noi funcții va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență. Totodată, se are în vedere îmbunătățirea mecanismelor interinstituționale prin extinderea digitalizării serviciilor cu scopul creșterii interoperabilității pe durata intervențiilor la evenimentele semnalate de cetățeni. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare a situației din teren și a perioadei de intervenție. Nu orice ofertă prezentată ca internship este în realitate un internship, de aceea tinerii trebuie să cunoască regulile aplicabile fiecărei forme de activitate. Reglementat prin lege, voluntariatul presupune participarea unei persoane la activități de interes public desfășurate fără remunerație în cadrul unei organizații gazdă. Legea nu stabilește o limită de vârstă pentru voluntari. Minorii care aleg această variantă trebuie să încheie un contract de voluntariat cu organizația gazdă. Internshipul este reglementat prin lege și se adresează persoanelor care au împlinit 16 ani și doresc să își dezvolte competențele profesionale și să dobândească experiență practică. Spre deosebire de voluntariat, internshipul este obligatoriu remunerat. Indemnizația de internship trebuie să fie de cel puțin 50% din salariul minim brut pe țară, proporțional cu numărul de ore lucrate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Modul de a începe este să nu mai vorbești și să începi să faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbinești, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 14:50, prin apel la 112, a fost semnalat faptul că un autoturism aflat în mers a luat foc pe strada Orhei din municipiul Piatra Neamț. Șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție și nu a necesitat îngrijiri medicale. La locul evenimentului au intervenit forțe și mijloace din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări de fum la nivelul compartimentului motor și parțial în zona bordului, există în pericolul propagării la întregul autoturism. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars elementele combustibile de la compartimentul motor și bordul vehiculului. Incendiul s-a produs din cauza unor defecțiuni apărute pe timpul exploatării autoturismului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Consiliul Județean Neamț a aprobat participarea județului prin Consiliul Județean în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Management al Destinației Ținutul Neamțului, structură prevăzută în documentele strategice ale județului ca instrument pentru dezvoltarea și promovarea turismului local și regional. Înființarea Organizației de Management al Destinației Ținutul Neamțului are la bază strategia de dezvoltare a județului Neamț și masterplanul de turism al județului Neamț 2020-2030. Documente care evidențiază necesitatea unei structuri capabile să coordoneze promovarea destinației, să consolideze identitatea turistică a județului și să creeze un cadru de colaborare între autoritățile publice și mediul privat. Organizația de management al destinației va avea rolul de a crește notorietatea județului ca destinație turistică, de a contribui la creșterea circulației turistice și a duratei sejururilor, de a susține dezvoltarea unor produse turistice integrate și de a valorifica într-o manieră unitară și coerentă patrimoniul natural, cultural și tradițiile care definesc județul Neamț. România va primi sprijin militar suplimentar de la Slovacia și Portugalia după incidentul cu drona de la Galați. Liderii europeni s-au reunit la Bruxelles în Consiliul European, unde s-a discutat direcția Uniunii pe teme esențiale: apărare, Ucraina și viitorul buget european. Țara noastră este vizată direct după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Președintele Nicușor Dan a anunțat că alte două state vor trimite sprijin suplimentar pentru apărarea României. Șeful statului a anunțat că Slovacia și Portugalia vor trimite sprijin militar în România. Este vorba de capabilități aeriene, de elicoptere și radare pentru depistarea dronelor. Astfel, cele două state se alătură celorlalte patru țări care ne vor sprijini. Este vorba de Italia, Spania, Franța și Statele Unite ale Americii. Decizia a fost anunțată în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din NATO, care a avut loc tot la Bruxelles, România fiind reprezentată de ambasadorul NATO al țării noastre. Salariul minim brut lunar crește de luna viitoare la 4.325 de lei brut. De la 1 iulie, tariful orar va fi de 25,949 de lei pe oră pentru un program complet de lucru de 166,667 de ore medie pe lună. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 4.050 de lei în luna iunie 2026 la 4.325 de lei începând cu luna iulie reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. Astfel, în valoare netă, salariul va fi de 2.699 de lei cu deducerea de 200 de lei, majorarea pe net fiind de 125 de lei. Demajorarea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată la 4.325 de lei, vor beneficia un număr de 1.759.027 de salariați. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge pentru că s-a terminat, ci zâmbește pentru că s-a întâmplat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Dacă nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica.
1: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 18:40, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Hangu pentru stingerea unui incendiu produs la un gater din satul Boboteni. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei construcții în care se desfășurau activități de prelucrare a lemnului. Există în posibilitatea propagării la construcțiile învecinate, dar și la materialul lemnos depozitat în curte. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars hala construită din lemn cu suprafața de 100 de metri pătrați, utilajele din interiorul acesteia, unelte, 5 metri cub de cherestea și un cap tractor. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric cauzat de un cablu electric defect, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru situații de urgență Neamț. Echipele SC Drupa ESA Neamț au reluat intervențiile pe drumurile județene în cadrul programului permanent de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere. Potrivit directorului general al societății, Vasile Panaite, principalul obiectiv al acțiunilor desfășurate în teren este creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic. Este monitorizată constant starea infrastructurii rutiere din județul Neamț și se intervine acolo unde situația o impune. Printre lucrările desfășurate în această perioadă se numără repararea gropilor apărute în carosabil, refacerea marcajelor rutiere în zonele cu risc ridicat, precum și lucrări de întreținere curentă. Acestea includ curățarea acostamentelor și a sistemelor de scurgere a apelor pluviale, măsuri necesare pentru prevenirea degradării structurii drumurilor. Reprezentanții societății fac apel și la cetățeni să semnaleze eventualele nereguli sau porțiunile de drum care necesită intervenții urgente, considerând că o bună colaborare între comunitate și autorități contribuie la menținerea unei infrastructuri rutiere sigure și funcționale. România participă la o campanie europeană pentru reducerea accidentelor rutiere, au transmis reprezentanții Coaliției pentru Siguranța Rutieră. Pe măsură ce mobilitatea urbană evoluează, drumurile sunt împărțite de un număr tot mai mare de participanți la trafic, șoferi, motocicliști, bicicliști, utilizatori de trotinete electrice și pietoni. În acest context, siguranța rutieră rămâne o responsabilitate comună, iar adoptarea unor comportamente preventive este esențială pentru reducerea accidentelor. Aproximativ 20.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere pe drumurile Uniunii Europene în 2025, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Europene. În acest context, România se alătură ca partener al campaniei europene Siguranța începe cu responsabilitate, coordonată de Insurance Europe, împreună cu asociații din Italia, Austria, Slovenia, Slovacia, Bulgaria și Franța. Campania vizează două teme de actualitate pentru mobilitate, și anume efectul consumului de alcool și droguri asupra condusului, respectiv utilizarea în siguranță a trotinetelor electrice. Piața media din România urcă și a ajuns la o valoare netă de aproximativ 838 de milioane de euro în 2025, în creștere cu 5,4% față de anul anterior, iar online-ul a înregistrat cea mai mare creștere. Pentru 2026, estimările indică o evoluție stabilă a pieței într-un context economic și politic ce continuă să genereze prudență în rândul clienților de publicitate. Economia comprimă consumul, consumatorul comprimă atenție, iar media comprimă drumul dintre descoperire și decizie. Consumatorii navighează astăzi într-un ecosistem dominat de suprasaturație informațională, iar atenția devine tot mai greu de câștigat și de păstrat. În paralel, dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale schimbă modul în care oamenii caută informații, descoperă produse și iau decizii de cumpărare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă-o de un scop, nu de oameni sau lucruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Bună tuturor și bine ne-am regăsit la început de drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă întâmpin pe frecvența voastră aici la Jurnal FM, așa cum spunea Mark Twain. În viață există două certitudini: moartea și plata facturilor. Ei bine, aici la Drive măcar există certitudinea aceea că veți avea muzică bună și o doză de bună dispoziție. Am pregătit pentru voi, pentru noi, până la urmă, un playlist care sper să vă facă să fredonați chiar și când nu sunteți în mașină. Și pentru că viața nu e doar despre muzică, am și câteva provocări și informații interesante. Așa, ca să-l parafrazăm pe Oscar Wilde, viața este prea importantă ca să fie luată în serios, așa că hai să ne bucurăm de ea împreună, cu zâmbetul pe buze și volumul la maxim. Sau aproape la maxim. Așadar, drive-ul a început, muzica e gata și compania mea la fel. Puneți centura de siguranță, relaxați-vă și să începem această călătorie pe frecvența Jurnal FM. Audiție plăcută!

Până s-a inventat termometrul, luam temperatura cu mâna, e mult mai simplu, pui mâna așa un pic, pac, pe frunte, da? Pac, pac, are temperatură, deci îi dai un antidermic. Da, s-a rezolvat treaba, Dua Lipa, deci nu este niciun fel de problemă. Bun, pentru că este 16 și 17 minute trecute de fix, iată că la această oră și în acest minut venim cu provocarea drive-ului de astăzi până la 19 și provocarea sună așa: la ce invenție modernă nu ai putea renunța? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un sigur nume, o mare familie. Astăzi despre invenții, la ce invenție modernă nu ai putea renunța. Nici în ruptul capului, cum spune românul. Nu, domnule, nu renunț. Este o invenție, gata, nu renunțăm. Bun, istoria omenirii este în mare măsură istoria invențiilor. Fiecare epocă a fost definită de capacitatea oamenilor de a observa lumea, de a identifica probleme și de a găsi soluții ingenioase. De la primele unelte din piatră până la inteligența artificială, invențiile au schimbat radical modul în care oamenii trăiesc, muncesc, comunică și înțeleg universul. Ele reprezintă expresia creativității umane și dovada că imaginația poate transforma imposibilul în realitate. Invenția nu este doar rezultatul cunoștințelor tehnice, ci și al curajului de a pune întrebări și de a privi lumea diferit. În spatele fiecărei descoperiri importante se află ani de muncă, numeroase încercări și adesea eșecuri repetate. Din acest motiv, invențiile sunt nu doar produse ale inteligenței, ci și ale perseverenței.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro Emstal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro Emstal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Nu știu ce e băiatul ăla din spate, dacă îmi zice corazon, corazon. Mă, nu știu, mi se pune așa la inimă, corazon, așa, știi? E cu, da, las-o așa. Ok, Enrique Iglesias, duela El Corazon la 16:30 sau El Corazon, cum zic băieții de acolo. Bun, hai că avem informații proaspete, vorbim în continuare despre cărți rare de la Seminarul Central din București, ajungă la Biblioteca Academiei. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Da, o expoziție de fotografii și cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București, păstrată în colecțiile Bibliotecii Academiei Române și ale Bibliotecii Sfântului Sinod, este deschisă în sala Teodor Paladi până pe data de 30 iunie. Expoziția aduce în atenția publicului fotografii și cărți rare din patrimoniul Seminarului Central, de la cărei înființare se împlinesc 190 de ani, precum și lucrări importante adăpostite de Biblioteca Academiei Române, provenind din tipografiile Europei Apusene din secolele 16-18 și având o deosebită însemnătate istorică.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, ce vedem în expoziție?
1: Pe lângă imagini de la cabinetul de fotografie și stampe, cu ierarhii care au fost fie profesori, fie ctitorii seminarului, pot fi văzute imagini cu elevii și generațiile de profesori care au călăzuit activitatea didactică. O broșură cu listele elevilor care au absolvit prima generație și două volume din lucrarea Viețile Sfinților tipărite în 1689 cu semnătura mitropolitului Teodosie al Țării Românești. Cărți care sunt păstrate la Biblioteca Academiei și la Biblioteca Sfântului Sinod, amândouă provenind de la Seminarul Central. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm să petrecem. Marc Ambor!

Closer to Me, mai aproape de mine. Hai că se poate, se poate, se poate. 16:34. Hai să revenim la provocarea drive-ului. La ce invenție modernă nu ai putea renunța? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Poți să pui și poze, că sunt sigur că e acolo lângă tine. E clar că dacă nu poți să renunți, e acolo. Uite, am intrat pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Salutăm Vali și Denisa ne scrie: bună, Ciprian, în special la mașina de spălat rufe, la cuptorul cu microunde și la telefonul mobil. Că tare îl mai caut când îl rătăcesc prin casă sau îl uit în curte. O seară plină de frumos, weekend minunat. Da, păi telefonul mobil e mobil, de asta. Știi, ții minte când aveam telefonul ăla clasic, de brrr, telefonul fix. Ăla n-aveai treabă că-l pierzi. Ăla era în locul lui, acolo când suna, suna, când nu suna, nu suna, când suna și răspundeai, te întreba ce faci ești acasă și... Na, serios. Bun, te aștept și pe tine cu mesaje la ce invenție modernă nu ai putea renunța.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Ascultați Jurnal FM.

Un pic de energie, piesa asta, One Forget You de la Shoes, la 16:46, dar nu știu dacă îți dă o energie mai mare ca un espresso, sau decât un espresso. Cum crezi tu? Eu zic că, uite, am o informație foarte interesantă, o știre foarte interesantă. Se spune că o echipă internațională de cercetători a demonstrat că un espresso poate fi preparat fără apă fierbinte. Deci eu când am văzut știrea asta, am rămas așa surprins și am zis că hai să văd despre ce este vorba, că na, poate le transmită și ascult prietenilor Jurnal FM. Și uite, bine am făcut. Ca să repet, o echipă internațională de cercetători a demonstrat că un espresso poate fi preparat fără apă fierbinte, folosind doar puterea ultrasunetelor. Ia uzi, noua tehnologie denumită espresso ultrasonic folosește unde sonore de înaltă frecvență pentru a extrage aroma, uleiurile și cofeina din cafea la temperatura camerei. Procesul durează mai puțin de 3 minute și poate reduce consumul de energie cu până la 75%, deoarece nu mai este necesară încălzirea apei. Acum, dacă mă întreb pe mine, mai puțin de 3 minute față de un espresso pe care îl faci în câteva secunde, doar să fii în stare bună. Metoda se bazează pe un traductor metalic care face portafiltrul să vibreze rapid, generând un fenomen numit cavitație acustică. Bulele microscopice formate și sparte în interiorul apei acționează ca niște perii invizibile, eliberând compușii aromatici din cafeaua măcinată. Testele senzoriale realizate pe aproximativ 100 de consumatori au arătat că espressoul obținut prin această tehnică este aproape imposibil de diferențiat de cel tradițional, iar în cazul cafelei filtrate, varianta ultrasonică a fost chiar preferată.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. De la începutul anului și până la data de 15 iunie, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț au intervenit la fața locului ca urmare a semnalării prezenței ursului brun în zona de responsabilitate în cazul a 40 de apeluri la 112. Astfel, 9 au fost în localitatea Bicazghei, 7 au fost în municipiul Piatra Neamț, 6 în comuna Poiana Teiului, 3 în comunele Farcaș și Aborca, 3 în Bicazul Ardelean, 2 în Dămuc, 2 în Agârcia și câte unul în Borleș, Bălțătești, Tazlău, Tarcău, Grințieș și Petru Vodă. În 23 de situații, echipajele ajunse la fața locului nu au mai găsit animalul sălbatic. În 12 cazuri, ursul a fost alungat în habitatul său natural, iar în 2 situații s-a dispus de către conducătorul echipei de intervenție, respectiv primarul, în pușcarea ursului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a 5-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, care începe cu data de 30 iunie, s-au primit un număr de 61 de bilete de tratament, toate fiind alocate automat în următoarele stațiuni: Amara, Buzia, Școvasna, Gioagiu, Lacu Săratu, Numai Oradea, Nicolina, Pucioasa și Sărata Monteoru. Lista cererilor aprobată poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Pe 19 iunie, România marchează Ziua Depășirii Naționale, adică momentul în care țara noastră va fi consumat deja tot ceea ce ecosistemele planetei pot regenera timp de 12 luni. Aceasta înseamnă că ceea ce se consumă din a doua jumătate a anului, adică hrană, energie și materii prime, se va face pe baza resurselor alocate generațiilor viitoare, în condițiile în care, în așa numitele sertare invizibile din majoritatea gospodăriilor, se află deșeuri electrice de mici dimensiuni care conțin cantități importante de materiale critice, susține Asociația Environ. În 2022, Europa a generat 10,7 milioane de tone de deșeuri electrice și electronice, care conțineau aproximativ 1 milion de tone de materii prime critice, cupru, aluminiu, cobalt, neodim, paladiu și tungsten. Doar 54% dintre acestea au fost însă colectate și tratate corespunzător. Până în 2050, volumul total de deșeuri electrice și electronice este estimat să ajungă la 19 milioane de tone, alimentat mai ales de explozia panourilor fotovoltaice și echipamentelor mari, susțin reprezentanții asociației. Elevii au intrat de astăzi, după finalizarea cursurilor, în vacanța de vară, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri, iar pentru clasele a 12-a, 13-a săral și frecvența redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027. Pentru clasa 8, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Țineți mereu fața spre soare și umbrele vor cădea în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Aceasta a doua oră să vă fie bucurie și să ne ajutăm împreună să zâmbim. Eu de aici, din fața microfonului, tu de acolo, din zona de confort pe care ți-ai creat-o împreună, noi, cei din linia întâi, care ne relaxăm și în aceasta a doua oră de drive. Uite, Mark Twain spunea: dă șansa fiecarei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta. Dar până să ajungem la ziua completă, hai să dăm șansa și acestei ore să fie cea mai frumoasă. Din punctul meu de vedere, frumos cu frumos adunat, când vom trage linie, o să constatăm că toată ziua a fost frumoasă. Chiar și toată săptămâna, nu? Pentru că e vineri, 19 iunie. Bun, ca să auzi că nu sunt doar vorbe din partea mea, am și o știre din sport. În deschiderea orei, prima săptămână a campionatului mondial a adus câteva surprize, însă etapa a doua se anunță decisivă pentru marile favorite. După un debut tratat prea relaxat de echipe precum Brazilia, Spania, Belgia, Olanda sau Portugalia, vedetele turneului nu își mai permit pașii greșiți, meciurile devin mai echilibrate, iar outsiderii precum Capul Verde, Egipt, Australia sau Japonia au demonstrat că pot produce surprize. În această rundă urmează dueluri tari: Olanda-Suedia, Germania, Coasta de Fildeș, Norvegia-Senegal, Argentina-Austria, Anglia-Ghana sau Elveția-Bosnia. Echipele mici vin cu încredere, iar favoritele trebuie să arate că sunt pregătite pentru lupta adevărată. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu DJ Dark!

Vanotech. Până să ajungem în Paris la o cafea, hai să bem o cafea aici la Jurnal FM împreună cu mine, Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Hai că avem repede, repede, repede timp și de o provocare, o provocare la discuție, provocarea drive-ului de astăzi. La ce invenție modernă nu ai putea renunța? Asta e provocarea ta. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Mesaje audio, mesaje video, poți să pui și poze cu acea invenție modernă la care nu ai putea renunța. Hai să mergem pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cătălina ne scrie: radio și cinematograf, bien sûr. Este colega noastră, te salutăm, Cătălina, și mulțumesc că ești acolo. Anca ne salută: bună, Ciprian, la telefon mobil și la mașina de spălat. Da, s-a gândit cineva că nu am putea renunța, uite, de exemplu, la cuțit? Nu știu dacă este o chestie modernă cuțitul, că a fost inventată acum mult timp, dar uite, la cuțit n-aș putea renunța. Bine, bine că putem rupe și cu mâna, adică n-ar fi o problemă mare, mare, mare, mare. La mașină parcă n-aș putea renunța. Și rezulta o burta că dacă e mașina. Bun, la ce invenție modernă nu ai putea renunța? Asta e provocarea drive-ului. Mesaje pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: piesă de... ce miroase a weekend. Asta e piesa aia care îți aduce weekendul la 3 cm de tine. Pedro Ceapo, bună suerte la 17:31 de minute. PSD pune condiții. Pentru ce? Aflăm imediat. Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, Partidul Social Democrat condiționează votul pentru noul guvern de includerea unor măsuri sociale și economice în programul de guvernare. Social-democrații cer renunțarea la unele măsuri de austeritate, protejarea veniturilor populației și modificări privind contribuțiile la sănătate. Liderii partidului spun că sprijinul pentru cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea depinde de forma finală a programului și de negocierile din următoarele zile. Conducerea PSD urmează să decidă în forurile statutare dacă va susține sau nu noul executiv. Sorin Grindeanu a declarat că partidul nu are obiectii față de persoana premierului desemnat, însă dorește garanții că prioritățile social-democraților vor fi incluse în viitorul program de guvernare.
0: Să înțeleg că și weekendul ăsta o să ne gândim la viitorul prim-ministru al României, nu?
1: La viitorul guvern și la viitorul acestei țări.
0: Am înțeles, și weekendul acesta. Săptămâna viitoare...
1: Cine mai știe câte weekenduri?
0: Păi asta zic, câte... asta mă întreb și săptămâna viitoare...
1: Nu avem nicio garanție că e ultimul weekend, clar.
0: Am înțeles. Și țara... Și țara se gândește tot la asta.
1: Da.
0: E bine măcar că nu suntem aproape de junk, e bine măcar că situația economică a României s-a stabilizat, e bine măcar că românii au început să o ducă mai bine.
1: Să fiu ironică ca tine, da.
0: Exact. E bine. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi, te așteptăm și ora viitoare. Hai să petrecem. Unde? În Paris. Hai că dau eu o cafea.

Ei, și dacă tot am băut cafeaua la Paris, ne-am întors și ne vedem de provocările noastre de zi cu zi. Astăzi, la ce invenție modernă nu ai putea renunța? Mesaje WhatsApp la 0755980000. La espresor, cred. Dacă tot am vorbit de cafea. Bun, despre invenții vorbim astăzi și, bineînțeles, nu putem să continuăm dacă nu aflăm ce este o invenție. O invenție reprezintă crearea unui obiect, a unei metode sau a unui proces nou capabil să rezolve o problemă sau să îmbunătățească o activitate existentă. Spre deosebire de descoperire, care presupune identificarea unui fenomen deja existent în natură, invenția presupune realizarea ceva ce nu exista anterior. Descoperirea gravitației nu a creat gravitația, nu? Aceasta exista deja. În schimb, inventarea becului electric sau a automobilului a însemnat apariția unor creații complet noi, rezultate din ingeniozitatea umană. Invenția este, prin urmare, o combinație între cunoaștere, imaginație și aplicarea practică a ideilor.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

Sub genericul test de cultură generală mai aflăm un lucru foarte tare astăzi. Care este cel mai rapid rechin din lume? Pe mine m-a uimit, sincer să fiu. Rechinul Mako, cu înnotătoare scurte, este oficial cel mai rapid rechin din lume și unul dintre cei mai rapizi pești ai oceanelor. Considerat o adevărată mașină de viteză, acest prădător marin poate atinge până la 74 de km pe oră pe distanțe scurte, iar viteza sa de croazieră, așa, se menține în jurul valorii de 50 de km pe oră. Performanțele sale sunt confirmate de specialiștii Smithsonian Ocean, care îl descriu drept un vânător perfect adaptat mediului marin. Corpul său hidrodinamic, coada în formă de semilună și musculatura extrem de puternică îi permit să urmărească prăzi rapide, precum tonul, peștele spadă sau calmarii. Pielea acoperită de dendicule dermice reduce rezistența apei, iar botul conic și înnotătoarele rigide minimizează mișcările laterale inutile, economisind energie la viteze mari. Un alt avantaj al rechinului Mako este sistemul circulator special, care îi permite să-și mențină corpul cu 1 până la 10 grade Celsius mai cald decât apa din jur. Această adaptare specifică familiei lamnidelor, din care face parte și marele rechin alb, îi oferă un plus de eficiență în urmărirea prăzii în ape reci sau temperate. Rechinul Mako este o specie migratoare prezentă în oceanele lumii, la adâncimi ce pot ajunge la 500 de metri. Preferă temperaturi cuprinse între 17 și 22 de grade, dar poate migra în funcție de anotimp și disponibilitatea hranei. În ciuda acestor calități impresionante, din păcate, rechinul Mako cu înnătătoare scurte este clasificat drept specie pe cale de dispariție, potrivit listei roșii. Viteza nu îl protejează de amenințările majore, pescuitul intensiv, reproducerea lentă și degradarea habitatelor marine. Specialiștii atrag atenția că, fără măsuri ferme de conservare, unul dintre cele mai spectaculoși prădători ai oceanelor riscă să dispară. Iată că am mai aflat un lucru foarte interesant astăzi la test de cultură generală. Hai să continuăm petrecerea, să dansăm! This is Mambo number 5.

Mambo number 5, 49 de minute peste ora 17, suntem aproape de finalul orei, dar nu mai numărăm minutele și orele, hai să le lăsăm așa să treacă și noi să ne vedem de bucuria noastră. Fără să mă uit la ceas, deja m-am uitat, n-am ce să fac, asta e, am spus-o, mă uit în schimb cum apune încet soarele și lasă în urma lui o zi de bine, o săptămână minunată, cu stări de bine și clipe superbe. Eu vă voi fi alături și după știrile de la ora 18, care vor veni în doar câteva momente, mai precis vreo 10 minute acolo. Cine a învățat să-și controleze stările negative și să le amplifice pe cele pozitive, își protejează organismul. Sentimentele plăcute contracarează stresul și consecințele acestuia. Ba chiar stimulează sistemul imunitar. Așa spunea Stephen Klein. Eu aș propune în loc de farmacii să avem niște buticuri unde să învățăm să râdem și să ne bucurăm.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a purtat o convorbire la telefon cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul căreia a subliniat că România rămâne un partener activ și responsabil în construirea unei Europe puternice și unite. Ilie Bolojan a scris într-o postare pe Facebook că a avut o discuție foarte bună și constructivă cu Roberta Metsola despre principalele priorități de pe agenda europeană și despre provocările cu care ne confruntăm în această perioadă. Ilie Bolojan a scris că a subliniat importanța unei cooperări strânse la nivel european pentru consolidarea securității, creșterea competitivității și întărirea rezilienței Uniunii Europene. România rămâne un partener activ și responsabil în construirea unei Europe puternice și unite. Piața muncii încetinește, angajările ajung la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Numărul persoanelor care încep un nou loc de muncă a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 5 ani, potrivit noilor date, pe fondul scăderii continue a numărului de posturi vacante. Deși piața muncii a rămas în mare măsură stabilă, unele sectoare au dat semne de slăbire. Sectorul serviciilor profesionale a înregistrat cea mai mare scădere a numărului de locuri de muncă vacante, dar și sectoarele comerțului cu amănuntul și al ospitalității au înregistrat scăderi semnificative. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de caniculă, prima fiind valabilă sâmbătă în 14 județe, iar cea de-a doua pentru duminică în 18 județe pe fondul intensificării valului de căldură. Meteorologii au emis și o informare de vreme călduroasă și disconfort termic valabilă în restul țării până luni seara. Pe parcursul zilei de sâmbătă, între orele 12 și 21, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Duminica, în intervalul orar 12-21, va fi în vigoare al doilea cod galben de vreme deosebit de caldă în zone din Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 31 și 36 de grade. Totodată, până pe 22 iunie la ora 21, va fi valabilă o informare meteo de vreme călduroasă, local caniculară și disconfort termic în cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade în vest și în sud-vest, apoi vor fi în creștere, iar duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34-36 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este cel care contează. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O nouă oră interesantă se anunță și asta pentru că te provoc să îmi rămâi alături. Crede-mă, playlistul este minunat, așa cum am început ora, așa o să continuăm ora. Și o să vă promit, dans, provocării și fredonări, bineînțeles. O nouă oră de drive care vine cu surprize și totul la pachet cu toate gândurile mele pozitive pentru tine. Iată și datele despre temperaturi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de disconfort termic, valabilă de astăzi până luni, perioada în care vremea va deveni tot mai călduroasă în aproape toată țara. Maximele vor urca de la 24-25 de grade pe litoral până la 32 de grade în vest și sud-vest, iar în weekend se pot atinge 36 de grade. Sâmbătă și duminică, între orele 12-21, intră în vigoare două coduri galbene de caniculă, care vizează Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul și centrul Transilvaniei, precum și Oltenia. Temperaturile vor ajunge la 31-36 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, accentuând disconfortul termic. Cald tare va fi în weekend, dar să vedeți ce cald va fi ora asta alături de noi. Vin următorii, Janet Jackson!

Ricky Martin. Da, pregătiți-vă de dans. Am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută, cel puțin o veșnicie.

Ei, da, tu, inimă, tu ești nebună. Așa ne-a spus Zaz, ne-a cântat și încântat cu piesa asta la 18 și 16 minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. E o provocare despre invenții. La ce invenție modernă nu ai putea renunța? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp în continuare până la 19 la 0755 980000. Haideți să vedem sau să auzim, de fapt, care este și originea invențiilor. Primele invenții au apărut din necesitate. Uite, omul preistoric nu urmărea să revoluționeze lumea, ci să supraviețuiască. Astfel au fost create uneltele din piatră, focul controlat, sulița, arcul, roata, agricultura. Aceste invenții simple au schimbat radical existența umană. O simplă roată a redus efortul transportului, iar agricultura a permis apariția satelor și ulterior a orașelor. Se spune adesea că necesitatea este mama invenției. Într-adevăr, marile progrese tehnologice au apărut adesea în perioade de dificultate, când oamenii au fost obligați să găsească soluții inovatoare. Putem să vorbim în continuare despre evoluții în antichitate. Civilizația egipteană, greacă și romană au adus numeroase contribuții, sistemele de irigații, apeductele, catapultele, ceasurile cu apă, matematica aplicată, primele mecanisme automate. În evul mediu, deși este considerat uneori o perioadă de stagnare, evul mediu a produs invenții importante, morile de apă, morile de vânt, busola, ochelarii, tiparul. Revoluția industrială, secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, au reprezentat una dintre cele mai spectaculoase perioade din istorie. Atunci au apărut mașina cu aburi, locomotiva, fabrica modernă, telegraful, telefonul, becul electric, ca să nu mai vorbim de epoca modernă cu avionul, automobilul, radioul, televiziunea, calculatorul, sateliții, internetul și telefonul mobil. Am trecut așa un pic în revistă invențiile de până acum.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: cântă atât de tare și atât de bine pentru că e cald afară sau pentru că așa face el de obicei, cântă și cântă bine. Administrația Națională de Meteorologie și extinde rețeaua de radare pentru monitorizarea fenomenelor meteo extreme. Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, Administrația Națională de Meteorologie a instalat noi radare pentru detectarea și monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase în cadrul unui program de modernizare a Sistemului Național de Avertizare. Echipamentele au fost amplasate în mai multe zone ale țării, astfel încât să fie îmbunătățită supravegherea furtunilor, grindinei, ploilor torențiale și altor fenomene extreme. Noile radare vor permite identificarea mai rapidă a riscurilor meteo și emiterea unor avertizări mai precise pentru populație și autorități. Reprezentanții instituției spun că investiția contribuie la creșterea capacității de prognoză și la reducerea efectelor provocate de vremea severă.
0: Am înțeles. Știm, adică eu merg pe principiu știm și la ce ne ajută că știm, sau adică se vor lua măsuri, se vor lua decizii și la nivelul ministerelor în momentul în care sunt afectate anumite zone din România de gheață sau de nu știu, caniculă sau de ploi, sau monitorizăm și atât?
1: Deci, aceste radare permit supravegherea mai bună a
0: fenomenelor,
1: unor zone din țară și a fenomenelor, da. Ideea este că meteorologii avertizează, dar totul depinde, desigur, de alți factori, adică
0: am
1: de
0: înțeles.
1: Autorități direct. Aceste radare ne ajută să aflăm mai repede despre fenomenele periculoase.
0: Am înțeles, am înțeles. Deci cei de, cei de la ANM oferă o hartă, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare din radarele respective și îl pun la dispoziție, la dispoziția guvernului, ca să zic așa, sau autorităților.
1: Autorităților, da.
0: Am înțeles. Da, foarte interesant, foarte interesant. E bine că se extinde rețeaua asta. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă și un weekend minunat. Iar noi continuăm cu Olivia Dean. În câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Într-un orșel liniștit trăia un băiat pe nume Matei, pasionat de tot ceea ce însemna mecanică și știință. Încă din copilărie îi plăcea să desfacă jucării vechi, aparate stricate și ceasuri, doar pentru a înțelege cum funcționează. Nu făcea acest lucru din dorința de a le distruge, nu, ci din curiozitatea de a descoperi mecanismele ascunse în interiorul lor. Într-o vară foarte călduroasă, locuitorii orașului se plângeau că în parcul central nu exista suficientă umbră, iar florile se ofileau din cauza apei. Matei s-a gândit că trebuie să existe o soluție. A început să studieze cărți despre energie solară și despre sistemele automate de irigare. După multe schițe și încercări, a construit un dispozitiv simplu. Un sistem alimentat de un mic panou solar care pornea automat udarea plantelor atunci când pământul devenea prea uscat. La început, puțini au avut încredere în invenția lui. Unii spuneau că este prea tânăr pentru a realiza ceva folositor. Totuși, Matei nu s-a descurajat. Nu. A continuat să îmbunătățească dispozitivul, iar după câteva săptămâni, florile din parc erau mai frumoase ca niciodată, iar consumul de apă scăzuse considerabil. Locuitorii au început să privească invenția cu admirație. Alte parcuri și grădini au adoptat același sistem, iar ideea lui Matei a fost prezentată la un concurs de inovație pentru tineri. Nu premiul l-a bucurat cel mai mult, ci faptul că munca lui era utilă oamenilor. În acea zi, profesorul său i-a spus: o invenție valoroasă nu este aceea care impresionează prin complexitate, ci aceea care rezolvă o problemă și face viața oamenilor mai bună. Matei a înțeles atunci că orice progres începe cu o întrebare simplă și cu dorința de a găsi un răspuns. Curiozitatea, răbdarea și perseverența pot transforma o idee aparent obișnuită într-o invenție capabilă să schimbe lumea, chiar dacă schimbarea începe doar într-un mic colț al unei comunități.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Înainte de a ne lua rămas bun, vă invit pentru câteva clipe să lăsăm zgomotul lumii să se așeze și să privim, măcar pentru o clipă, către lucrurile care contează cu adevărat. Știm cu toții, trăim într-o vreme în care alergăm mult. Alergăm după timp, după reușite, după răspunsuri.

după ziua de mâine. Uneori uităm că timpul nu este un adversar pe care trebuie să-l învingem, ci un dar pe care îl primim în fiecare dimineață. Fiecare răsărit este o pagină albă, iar fiecare seară este o invitație la recunoștință pentru ceea ce am trăit. Sunt clipe atât de simple, încât uneori trecem pe lângă ele fără să le observăm. Și totuși, ele sunt cele care dau greutate și frumusețe vieții. Poate că adevărata bogăție nu se măsoară în ceea ce adunăm, ci în ceea ce simțim, în liniștea pe care o purtăm în suflet, în oamenii care ne sunt aproape, în amintirile care ne încălzesc inima chiar și după mulți ani. Timpul va trece oricum. El nu poate fi oprit, nici cumpărat, nici întors din drum. Dar putem hotărî cum îl umplem. Cu griji sau cu speranță? Cu teamă sau cu încredere? Cu indiferență sau cu bunătate? Există o frumusețe aparte în faptul că fiecare zi ne oferă șansa unui nou început. Chiar dacă ieri a fost greu, astăzi putem zâmbi din nou. Chiar dacă unele visuri s-au risipit, altele așteaptă să fie descoperite. Viața are un mod tainic de a ne surprinde atunci când păstrăm deschisă ușa speranței. Să nu uităm niciodată că oamenii își amintesc mai puțin ceea ce le-am spus și mult mai mult felul în care i-am făcut să se simtă. Un cuvânt bun, o încurajare, un gest de generozitate sau câteva minute oferite cuiva care are nevoie pot schimba o zi, iar uneori chiar o viață. Bunătatea este una dintre puținele bogății care cresc pe măsură ce sunt împărțite. Vă doresc ca timpul să vă fie prieten, nu povară. Să aveți parte de sănătate, de oameni sinceri, de vise care prind aripi și de seri liniștite în care să puteți spune cu inima împăcată: a fost o zi frumoasă. Iar atunci când viața vă va pune la încercare, să nu uitați că după fiecare furtună apare din nou lumina și că speranța are întotdeauna răbdare să înflorească. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Oriunde vă veți îndrepta pașii după încheierea drive-ului, mergeți cu încredere, cu seninătate și cu bucuria de a descoperi frumusețea fiecarei zile. Pentru că, în cele din urmă, fericirea nu este o destinație îndepărtată, ci felul în care alegem să călătorim prin timp. Să aveți parte de lumină în gânduri, pace în suflet și motive sincere de a zâmbi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un memorandum privind realizarea unei analize a cheltuielilor publice pentru cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare gestionate de Ministerul Educației și Cercetării și de instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestuia. Potrivit unui comunicat al executivului, analiza are ca obiectiv identificarea acelor activități, programe, investiții sau tipuri de cheltuieli care prezintă un grad redus de eficiență, generează risipă sau nu conduc la rezultate corespunzătoare în raport cu resursele publice alocate. Analiza va fi realizată de un grup de lucru interinstituțional format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației și Cercetării, precum și ai instituțiilor din sfera de competență a acestuia, inclusiv Autoritatea Națională pentru Cercetare. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au asigurat intervenție imediată la cele peste 1700 de situații de urgență produse la nivel național. În acest interval de timp, solicitările pentru acordarea măsurilor de prim ajutor au reprezentat cea mai mare pondere a misiunilor desfășurate de către salvatori. În urma acestora, mai mult de 1400 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, ieri pompierii au acționat pentru stingerea celor 76 de incendii izbucnite pe întreg teritoriul țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, salvatorii au gestionat aproape 200 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul intervențiilor desfășurate, 3 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Totodată, pompierii au acționat în 8 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în vehicule în urma accidentelor rutiere. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 27 de mesaje RoAlert care au semnalat prezența animalelor periculoase în județele Argeș, Brașov, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Harghita, Prahova, Sibiu și Vrancea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cifra de afaceri din industrie a scăzut în termen nominal în primele 4 luni ale anului cu 1,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie 30 aprilie au fost consemnate scăderi ale afacerilor în industria prelucrătoare de 1,8% și în industria extractivă de 1,7%. Pe marile grupe industriale, rezultate negative au raportat industria bunurilor de folosință îndelungată, industria bunurilor de capital, industria bunurilor de uz curent și industria bunurilor intermediare. Singurul segment în care s-a înregistrat o creștere a activității a fost în industria energetică, respectiv un plus de 4% de la un an la altul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat, mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile.

0: aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul Național al Gărzii de Mediu a transmis că aderarea României la OCD nu se poate face fără suplimentarea cu 150 de posturi a organigramei, întrucât specialiștii internaționali au transmis că subdimensionarea Gărzii Naționale de Mediu pune în pericol capacitatea statului de a combate poluarea aerului, apei și solului, traficul ilegal de deșeuri, arderile ilegale și, în general, infracționalitatea de mediu. Sindicaliștii au transmis că una dintre condițiile precizate clar pentru integrarea țării noastre în OCD se referă la suplimentarea cu 150 de posturi bugetate a personalului Gărzii Naționale de Mediu. Este nevoie urgentă în teren de oameni specializați care să își facă treaba cum se cuvine și să fie plătiți corect. Garda Națională de Mediu trebuie tratată ca o instituție importantă de către Guvernul României. Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total, piața internă și piața externă au scăzut în termen nominal cu 2,9% în primele 4 luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termen nominal pe ansamblu în perioada 1 ianuarie 30 aprilie 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, din cauza scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent de 8,3%, industria bunurilor intermediare de 2,6%, industria bunurilor de capital de 2,5 puncte procentuale și industria bunurilor de folosință îndelungată de 1,3%. Comisia Europeană a anunțat că și-a făcut cont pe noua rețea socială W, prezentată drept alternativa europeană la rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, dar a subliniat că nu va părăsi niciuna dintre cele 15 astfel de platforme pe care este prezentă, relatează agenția EFE. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe teme de politică digitală, Thomas Reynier, a anunțat a doua zi după ce W a început să funcționeze în mod de probă că s-a decis că merită să fie folosită o platformă europeană suplimentară care garantează confidențialitatea și, în plus, este ușor de utilizat. Creatorii acestei noi rețele sociale, o companie suedeză, au prezentat-o la Bruxelles ca o alternativă complet europeană ce respectă viața privată a utilizatorilor în conformitate cu normele Uniunii Europene și este aliniată obiectivelor de suveranitate tehnologică ale blocului comunitar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În România, gradul de proprietate a locuințelor este marcant de ridicat, 85% dintre respondenți deținând cel puțin o proprietate, ceea ce este mult peste media europeană. În plus, 30% dintre proprietarii români dețin o a doua proprietate, evidențiind în continuare cultura puternică a proprietății în țară, se arată într-un raport de specialitate. În ciuda satisfacției peste media mulțumirii față de starea lor locativă, aproape 2/3 dintre românii, respectiv 64%, spun că facturile au crescut în ultimul an. Costurile cu energia, în special, par să fie o preocupare semnificativă. Doar 35% dintre respondenți simțindu-se confortabil cu aceste cheltuieli. Această tensiune financiară este reflectată în prioritățile cumpărătorilor români de locuințe, 47% acordând o mai mare importanță consumului redus de energie atunci când achiziționează o proprietate nouă. Asociația Forestierilor din România propune lansarea programelor 1 MW la sat și Rabla pentru sobe pentru valorificarea biomasei forestiere și modernizarea celor peste 1 milion de gospodării din mediul rural care utilizează sisteme ineficiente de încălzire, potrivit unei analize semnate de președintele organizației Ciprian Dumitru Muscă. Inițiativa vizează instalarea de microcentrale de cogenerare în comune și înlocuirea sobelor vechi cu sisteme moderne de peleți și brichete cu un impact estimat de reducere cu peste 50% emisiilor de particule fine și de revitalizare a economiei rurale. Potrivit lui Ciprian Dumitru Muscă, România are una dintre cele mai bogate resurse forestiere din Europa Centrală și de Est, cu peste 6,9 milioane de hectare de pădure. Fiecare sat românesc are la dispoziție, la câțiva kilometri distanță, o resursă energetică regenerabilă, curată și locală, și anume biomasa forestieră. Totuși, milioane de români continuă să ardă lemn brut în sobe depășite, intoxicând aerul și irosind o resursă prețioasă. Volumul anual de biomasă forestieră, respectiv ramuri, coajă, vârfuri, ceate, resturi din exploatare și prelucrare, depășește cu mult ceea ce valorificăm astăzi. O parte semnificativă a acestei biomase putrezește neutilizată în păduri, fără niciun beneficiu economic sau ecologic, în timp ce comunitățile rurale se zbat să achite facturile la gaze sau păcură, arată analiza Asociației Forestierilor din România. Aproape 2 dintre adulți cu vârsta de 25 de ani ar putea ajunge supraponderal sau obez până în 2050. Pentru România, situația este îngrijorătoare. 35% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate. Obezitatea nu este o problemă de estetică, atrag atenția medicii și autorii raportului Federației pentru Inimă, care vorbesc mai degrabă despre o adevărată pandemie, în condițiile în care fiecare kilogram în plus înseamnă un risc crescut de boli cardiovasculare. În România, 600 din 100.000 de locuitori și-au pierdut viața în 2023 din cauza acestor afecțiuni. Este o rată de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Planificarea urbană, crearea unor spații pentru exerciții fizice, programe școlare și îmbunătățirea accesului la alimente nutritive sunt soluții complementare politicilor publice, dar în primul rând contează stilul de viață, de la alimentele pe care le consumăm până la mișcarea pe care o facem. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată-ne din nou împreună, până la miezul nopții, cu mine, Cătălina Răhăianu, începe chiar acum. Astăzi, magia cuvintelor scrise și mai ales puterea cuvântului în istorie și artă. O incursiune în idei, în viață trăită și netrăită, artă și știință, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Până la miezul nopții, rămâneți împreună cu mine. Începem chiar acum!

Și iată, J.K. Rowling spunea: cuvintele sunt într-adevăr cea mai puternică formă de magie. Rowling ne amintește că limbajul poate crea lumi întregi. În literatură, cuvintele sunt vrăji invizibile. Ele dau formă gândurilor, fac vizibile ideile și modelează percepția cititorului. Un cuvânt scris poate schimba o zi, o viață sau chiar o generație, exact așa cum Harry Potter a schimbat imaginația copiilor și adulților din întreaga lume. Cuvintele scrise au greutate, ele rămân chiar și când vocea se stinge.

Victor Hugo spunea cuvintele scrise sunt umbrele faptelor trecute. Hugo arată că scrisul imortalizează faptele noastre, dar și emoțiile lor. Un jurnal, o scrisoare, o carte de memorii sunt poduri între trecut și prezent. Când citim ceea ce a fost scris cu zeci sau sute de ani în urmă, ne întâlnim cu oameni care au trăit înaintea noastră. Cuvintele devin martori tăcuți ai vieților lor și, totodată, busole pentru înțelegerea propriei existențe.

Carl Sagan spunea, cuvintele pot fi mici ca pietrele, dar pot construi castele de emoții. Sagan subliniază cu aceste cuvinte impactul emoțional al limbajului scris. Chiar o propoziție scurtă poate produce o tornadă de sentimente. Scrisul ne permite să redăm cu fidelitate frica, bucuria, melancolia sau iubirea. Emoțiile sunt materie, iar cuvintele sunt instrumentul prin care le modelăm.

Și iată la final de oră scrisul ca artă și creație. Autoarea Anais Nin spunea: scrisul nu este o meserie, ci o artă a sufletului. Anais Nin ne amintește că scrisul este creație pură. Fiecare cuvânt ales cu grijă este o pensulă pe pânza gândului. Arta cuvintelor presupune nu doar transmiterea unui mesaj, ci și evocarea unei atmosfere, a unei vibrații. Cuvintele scrise nu sunt doar comunicare, ci și muzică, culoare, miros, pentru minte și pentru inimă. Și iată, ne ajungi la final de oră. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Angajatorii sunt în continuare obligați să elibereze adeverințe angajaților chiar dacă au contă în reges online. Amenzile pentru refuz au crescut. Chiar dacă angajații își pot face contă în reges online și își pot descărca singure extrase individuale ori colective, obligația angajatorilor de a emite la cerere adeverințele de vechime există în continuare, iar amenzile au crescut substanțial. Amenzile pentru nerespectarea obligației de eliberare a adeverințelor au crescut de la 300-1000 de lei în sistemul revisal la 3.000-5.000 de lei în reges online. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că antreprenorii și companiile devin tot mai frecvent ținte ale tentativelor de fraudă telefonică, fiind contactați de infractori care se simt că sunt reprezentanți ai autorităților. Scopul acestor apeluri este de cele mai multe ori obținerea de informații sensibile, date de acces sau chiar transferuri financiare sub pretextul unor controle sau verificări urgente, au transmis oficialii Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Șantajul cibernetic implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri, adesea prin mesaje alarmante sau manipulatoare. Fie că este vorba de ransomware sau amenințări false, obiectivul atacatorilor este să sperie și să provoace reacții impulsive, a mai transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Instituția recomandă să nu se răspundă mesajelor suspecte și să nu se cedeze presiunilor, nu trebuie plătite răscumpărări, deoarece plata nu garantează rezolvarea problemei, trebuie raportate incidentele autorităților competente, iar cei în cauză trebuie să se asigure că au backup pentru datele importante și soluții de securitate actualizate. Spirits România, o asociație care reprezintă producătorii și distribuitorii de băuturi spiritoase, atrage atenția asupra creșterii semnificative a consumului și comerțului ilicit cu băuturi alcoolice contrafăcute sau fără proveniență legală. Potrivit asociației, creșterea accizei la băuturi alcoolice cu peste 26% într-un an a amplificat piața neagră. Un sondaj realizat la solicitarea Spirits România a relevat că aproximativ 90% dintre consumatori sunt cu ochii la promoții în perioada sărbătorilor, iar băuturile fără proveniență legală sunt văzute ca o modalitate de a economisi. În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar 8% dintre români prioritizează proveniența sigură, iar 40% spun că verifică rar sau niciodată etichetele oficiale ale produselor. Piața neagră a alcoolului proliferează în perioadele de consum ridicat, cum este perioada sărbătorilor. Anul acesta se discută despre o situație cu atât mai periculoasă, cu cât față de 2024 consumatorii plătesc 4 lei și 13 bani în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 de mililitri, o creștere de 26% în doar 12 luni, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge acolo unde te poate duce calea, merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții continuă chiar acum cu magia poveștilor. Philip Pullman spune: o poveste bine spusă poate schimba lumea. Pullman evidențiază forța narativului. Poveștile, când sunt bine construite, transmit valori, idei și emoții care rămân peste timp. Ele modelează cultura și influențează comportamentele. Magia lor este că fac ca cititorul să trăiască experiențe multiple simultan, să simtă, să gândească și să viseze prin intermediul cuvintelor.

Ralph Waldo Emerson vorbea despre scris și eternitate și el spunea: cuvintele scrise supraviețuiesc timpului ca amprente pe nisipul eternității. Emerson subliniază că scrisul este imortal. Manuscrisele, cărțile și articolele continuă să vorbească generațiilor viitoare. Ele traversează timpul, lăsând o urmă permanentă a gândurilor și ideilor noastre.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Marele Khalil Gibran spunea: cuvintele au fost făcute să fie purtătoare de lumină. Gibran ne aduce aminte că scrisul poate ilumina chiar în întuneric. Cuvintele scrise sunt faruri pentru suflete pierdute, ghiduri și mângâieri. Iar Jean-Jacques Rousseau spunea că scrisul este gândul așezat în ordine. Rousseau arată că scrisul organizează mintea. Când punem pe hârtie gânduri haotice, ele devin clare. Analizele mai precise și deciziile mai înțelepte se fac în scris. Scrisul este un instrument de introspecție și de planificare.

Și iată despre terapia scrisului, tot Gibral Calin spunea: când scrii, sufletul respiră. Scrisul ajută la procesarea emoțiilor. În psihologie, journalingul este folosit ca terapie. El reduce anxietatea, clarifică sentimentele și ajută la găsirea soluțiilor. Cuvintele devin un fel de ventilație pentru suflet.

La memoria și învățarea. Lucrurile scrise de mână sau tastate cu atenție sunt mai ușor de reținut și de înțeles. Scrisul devine astfel un instrument cognitiv valoros. Încă o oră la final, rămâneți însă pe frecvență. Eu voi reveni imediat. Până la miezul nopții mai avem o oră.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cum toate s-au scumpit, tot mai mulți români caută soluții online. Într-o perioadă în care multe produse și servicii se scumpesc, sunt tot mai mulți români care simt că banii nu le mai ajung până la finalul lunii și caută soluții online. În grupuri pe Facebook, oamenii schimbă între ei idei despre cum să economisească, ce greșeli costă bani și cum să facă față scumpirilor. Este o comunitate care crește foarte repede pentru că există interes pentru gestionarea unui buget mai ușor, mai simplu, iar informațiile oferite sunt lucruri de folos. Una dintre cele mai frecvente întrebări din grupuri este cum mai poate o familie să se încadreze în același buget în condițiile în care aproape toate lucrurile s-au scumpit. Multe pierderi de bani vin din lucruri aparent mici pe care nu le observăm la timp. În primul rând sunt abonamentele pe care le cumpărăm, dar nu mai sunt folosite și uităm de ele, după care lucrurile pe care le cumpărăm, dar nu le folosim. Este vorba de risipa alimentară. Unul dintre cele mai importante sfaturi nu ține de reduceri sau cupoane, ci de organizare. O treime dintre angajații din România lucrează pe salariul minim. Ocuparea este cea mai mică din Uniunea Europeană, iar firmele din marile orașe apelează la imigranți. Unul dintre angajați din România câștigă sub 2700 de lei pe lună, iar 6 din 10 angajați au un salariu net de sub 4100 de lei, arată un raport al Confederației Patronale Concordia. Distribuția salariilor spre zona de jos arată probleme structurale de productivitate pe piața muncii, dar și un grad redus de conformare fiscală. Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce firmele își caută angajați necalificați din străinătate. Piața muncii a intrat într-o ușoară răcire în ultimul an, manifestată prin scăderea ușoară a numărului de salariați și urcarea ușoară a șomajului, care a atins un nivel de 6,1%, vârful ultimilor 3 ani, arată un raport de specialitate. Băuturile alcoolice sunt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe țări, potrivit unui studiu realizat de o companie spaniolă de analiză a securității împreună cu parteneri din 15 țări europene, transmite agenția Reuters. Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revânzare, hoții vizând produse de marcă cu valoare ridicată și gourmet. Produsele de bază, cum ar fi făina și pastele, au fost rareori furate, ce sugerează că furturile determinate de foame au fost practic inexistente. Studiul arată că alcoolul s-a clasat printre primele 5 produse cele mai furate în aproape toate țările studiate. Produsele de sănătate și frumusețe s-au clasat pe locul 2 în clasamentul general, urmate de carne, ciocolată și cafea. Modelele de furt au reflectat preferințele consumatorilor locali, șunca iberică și uleiul de măsline fiind furate mai ales în Spania, berea în Belgia și Finlanda, produsele de panificație și patiserie în Germania, ciocolata și dulciurile în Marea Britanie, iar cafeaua este cel mai furat articol în Franța și țările de jos, unde carnea s-a clasat de asemenea printre primele 3. Casele de marcat self-checkout au fost identificate ca fiind cea mai vulnerabilă zonă pentru comercianții cu amănuntul, companiile investind în cutii de securitate și gulere pentru sticle pentru a reduce pierderile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată este suficient. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puțin peste ora 23, iată despre poezie și psihic în această oră. Paul Valéry spunea: poezia este mintea care respiră cuvântul. Valéry vorbește despre ritmul, muzica și simțul poeziei. Cuvintele scrise cu atenție afectează psihicul, relaxează, inspiră sau provoacă emoție. Poezia ne învață că scrisul poate fi și muzică, nu doar informație. Sunteți în continuare la Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu. Continuăm și în această oră despre puterea cuvintelor scrise.

Și tot Anais Nin spunea: scrisul ne dă puterea de a ne cunoaște pe noi înșine. Anais Nin reiterează că scrisul este introspecție. Prin cuvinte analizăm trecutul, prezentul și chiar viitorul. Fiecare pagină scrisă ne apropie mai mult de înțelegerea de sine, făcând scrisul unul dintre instrumentele de autocunoaștere și evoluție cel mai palpabil.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Despre cuvântul care inspiră Napoleon Hill, spunea: cuvintele sunt semințele schimbării. Hill ne arată că gândurile transmise prin cuvinte au puterea de a schimba mentalități și destine. Cuvintele inspiră, motivează și pot declanșa acțiuni mărețe. Și în aceeași idee, Isabel Allende ne vorbește despre scris drept comunicare universală. Și ea spune: scrisul conectează inimi ce nu s-au întâlnit niciodată. Allende subliniază că scrisul transcende timp și spațiu. Cărțile, scrisorile și textele permit întâlniri spirituale între oameni care nici nu se cunosc, dar împărtășesc emoții și idei.

Despre scris și libertate. Doris Lessing spunea: scrisul este ultima formă de libertate. Lessing amintește că scrisul eliberează. Chiar și în regimuri restrictive, oamenii au folosit cuvintele pentru a exprima adevărul, pentru a protesta sau a visa. Scrisul devine astfel un act de curaj și autonomie.

Și iată, în încheierea emisiunii de astăzi, câteva cuvinte lăsate de Octavian Paler. El spunea: scrisul este puntea dintre inimă și lume. În final, Paler sintetizează totul. Cuvintele scrise nu rămân doar pe hârtie. Ele circulă, emoționează, influențează și luminează. Magia cuvintelor scrise stă în această putere de a conecta suflete și de a transforma realitatea. Și iată, ne ajungi la final de ediție. Aproape de miezul nopții ne luăm la revedere. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Visele frumoase să vă însoțească somnul. Până mâine, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Din 2026 se aplică amenzi mai mari pentru angajatorii care nu eliberează adeverințe de vechime. Angajatorii sunt obligați să elibereze adeverințe de vechime atât la încetarea activității salariatului, cât și la cererea scrisă a angajatului în termen de 15 zile lucrătoare, cum inspectoratele teritoriale de muncă nu mai eliberează astfel de adeverințe din ianuarie 2026, iar refuzul angajatorului se sancționează cu amenzi mult mai mari, nu este exclus ca acesta să fie un motiv mai frecvent de sancționare a angajatorilor începând din acest an. Aflate sub presiunea costurilor tot mai mari, sistemele de sănătate trebuie să se orienteze spre prevenție cu ajutorul tehnologiei. Sistemele de sănătate globale se vor confrunta în următorii ani cu o presiune tot mai mare din cauza îmbătrânirii populației, lipsei personalului medical și creșterii incidenței bolilor cronice și a costurilor. Până în 2035, populația globală ar putea ajunge la aproape 9 miliarde de persoane și pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, iar afecțiunile cronice, precum diabetul, cancerul și demența devin tot mai frecvente, costurile tratamentelor vor exploda. Sistemele publice sunt deja sufocate de liste de așteptare și lipsa acută de personal medical, iar tratamentele inovatoare, precum medicamentele folosite în obezitate și diabet, deși promițătoare, sunt scumpe și inaccesibile pentru majoritatea pacienților. Inegalitățile sociale agravează și mai mult situația. Accesul la educație, venituri sau tehnologii medicale moderne este inegal, în timp ce așteptările pacienților cresc. Un sfert dintre angajații români au în considerare în mod serios schimbarea locului de muncă în următoarele 3 luni. Dintre cei care intenționează să facă această schimbare, 60% spun că nu se simt în siguranță la actualul job, iar 48% dintre ei spun că au un nivel scăzut de reziliență în fața stresului și a provocărilor de zi cu zi, arată un sondaj reprezentativ la nivel național realizat de Pluxi România. A fost realizat un studiu care evaluează reziliența și siguranța psihologică resimțite de angajații români în cadrul companiei pentru care lucrează. Studiul este reprezentativ la nivel național pentru populația din România, eșantionul care a stat la baza acestei cercetări, incluzând peste 1000 de angajați care lucrează în companii private din mediul urban. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că furtul de date începe cu un click și face recomandări ferme pentru utilizatorii de internet pentru a nu ajunge în această situație. Furtul de date începe cu un click, fără urme vizibile și fără semne evidente. Un infostealer este un tip de malware care operează în tăcere, colectând parole, date bancare, fișiere sau alte informații sensibile de pe dispozitiv transmis de NSC. Specialiștii instituției precizează că se ajunge la furt de date prin software de scărcat de pe surse nesigure, prin link-uri sau atașamente suspecte sau prin accesarea unor site-uri compromise. Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică spun că trebuie evitate descărcările din surse neoficiale, nu trebuie accesate link-uri nesigure primite prin e-mail sau mesagerie, trebuie utilizate soluții de securitate actualizate și trebuie activată autentificarea în 2 pași. Datele personale sunt mereu o țintă, iar protecția începe cu prudență, au transmis oficialii de NSC. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu este niciodată prea târziu să fii ceea ce ai fi putut fi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a purtat o convorbire la telefon cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul căreia a subliniat că România rămâne un partener activ și responsabil în construirea unei Europe puternice și unite. Ilie Bolojan a scris într-o postare pe Facebook că a avut o discuție foarte bună și constructivă cu Roberta Metsola despre principalele priorități de pe agenda europeană și despre provocările cu care ne confruntăm în această perioadă. Ilie Bolojan a scris că a subliniat importanța unei cooperări strânse la nivel european pentru consolidarea securității, creșterea competitivității și întărirea rezilienței Uniunii Europene. România rămâne un partener activ și responsabil în construirea unei Europe puternice și unite. Piața muncii încetinește, angajările ajung la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Numărul persoanelor care încep un nou loc de muncă a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 5 ani, potrivit noilor date, pe fondul scăderii continue a numărului de posturi vacante. Deși piața muncii a rămas în mare măsură stabilă, unele sectoare au dat semne de slăbire. Sectorul serviciilor profesionale a înregistrat cea mai mare scădere a numărului de locuri de muncă vacante, dar și sectoarele comerțului cu amănuntul și al ospitalității au înregistrat scăderi semnificative. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de caniculă, prima fiind valabilă sâmbătă în 14 județe, iar cea de-a doua pentru duminică în 18 județe pe fondul intensificării valului de căldură. Meteorologii au emis și o informare de vreme călduroasă și disconfort termic valabilă în restul țării până luni seara. Pe parcursul zilei de sâmbătă, între orele 12 și 21, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Duminica, în intervalul orar 12-21, va fi în vigoare al doilea cod galben de vreme deosebit de caldă în zone din Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 31 și 36 de grade. Totodată, până pe 22 iunie la ora 21, va fi valabilă o informare meteo de vreme călduroasă, local caniculară și disconfort termic în cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade în vest și în sud-vest, apoi vor fi în creștere, iar duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34-36 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este cel care contează. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un memorandum privind realizarea unei analize a cheltuielilor publice pentru cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare gestionate de Ministerul Educației și Cercetării și de instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestuia. Potrivit unui comunicat al executivului, analiza are ca obiectiv identificarea acelor activități, programe, investiții sau tipuri de cheltuieli care prezintă un grad redus de eficiență, generează risipă sau nu conduc la rezultate corespunzătoare în raport cu resursele publice alocate. Analiza va fi realizată de un grup de lucru interinstituțional format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației și Cercetării, precum și a instituțiilor din sfera de competență a acestuia, inclusiv Autoritatea Națională pentru Cercetare. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au asigurat intervenție imediată la cele peste 1700 de situații de urgență produse la nivel național. În acest interval de timp, solicitările pentru acordarea măsurilor de prim ajutor au reprezentat cea mai mare pondere a misiunilor desfășurate de către salvatori. În urma acestora, mai mult de 1400 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, ieri pompierii au acționat pentru stingerea celor 76 de incendii izbucnite pe întreg teritoriul țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, salvatorii au gestionat aproape 200 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul intervențiilor desfășurate, 3 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Totodată, pompierii au acționat în 8 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în vehicule în urma accidentelor rutiere. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 27 de mesaje RoAlert care au semnalat prezența animalelor periculoase în județele Argeș, Brașov, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Harghita, Prahova, Sibiu și Vrancea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cifra de afaceri din industrie a scăzut în termen nominal în primele 4 luni ale anului cu 1,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie 30 aprilie au fost consemnate scăderi ale afacerilor în industria prelucrătoare de 1,8% și în industria extractivă de 1,7%. Pe marile grupe industriale, rezultate negative au raportat industria bunurilor de folosință îndelungată, industria bunurilor de capital, industria bunurilor de uz curent și industria bunurilor intermediare. Singurul segment în care s-a înregistrat o creștere a activității a fost în industria energetică, respectiv un plus de 4% de la un an la altul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul Național al Gărzii de Mediu a transmis că aderarea României la OCD nu se poate face fără suplimentarea cu 150 de posturi a organigramei, întrucât specialiștii internaționali au transmis că subdimensionarea Gărzii Naționale de Mediu pune în pericol capacitatea statului de a combate poluarea aerului, apei și solului, traficul ilegal de deșeuri, arderile ilegale și, în general, infracționalitatea de mediu. Sindicaliștii au transmis că una dintre condițiile precizate clar pentru integrarea țării noastre în OCD se referă la suplimentarea cu 150 de posturi bugetate a personalului Gărzii Naționale de Mediu. Este nevoie urgentă în teren de oameni specializați care să își facă treaba cum se cuvine și să fie plătiți corect. Garda Națională de Mediu trebuie tratată ca o instituție importantă de către Guvernul României. Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total, piața internă și piața externă au scăzut în termeni nominali cu 2,9% în primele 4 luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali pe ansamblu în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut din cauza scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent de 8,3%, industria bunurilor intermediare de 2,6%, industria bunurilor de capital de 2,5 puncte procentuale și industria bunurilor de folosință îndelungată de 1,3%. Comisia Europeană a anunțat că și-a făcut cont pe noua rețea socială W, prezentată drept alternativa europeană la rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, dar a subliniat că nu va părăsi niciuna dintre cele 15 astfel de platforme pe care este prezentă, relatează agenția EFE. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe teme de politică digitală, Thomas Reynier, a anunțat a doua zi după ce W a început să funcționeze în mod de probă că s-a decis că merită să fie folosită o platformă europeană.